Cry מתוך No Sleep in Paradise, אלבומה החדש והשני של היוצרת והזמרת נעמי שרון, שנשמע כמו שם של זמרת מהגבעתרון, אבל לא, זאת בת טיפוחיו של דרייק, שלמרות שמה היא לא ישראלית אלא הולנדית. נשמע עוד אחד מאוד יפה, ולא, זאת בת טיפוחיו של דרייק, שלמרות שמה היא לא ישראלית אלא הולנדית. נשמע עוד אחד מאוד יפה ושדיי מתוך האלבום הזה, Celebration.

מנעמי שרון עברנו לג'ואן וסר, היוצרת והזמרת האמריקאית הוותיקה למדי, אפשר לומר, הידועה גם כג'ואן אז פוליס וומן, שהוציאה לאחרונה את אלבום האולפן ה-11 שלה, Real Life Evolution, שבו היא מפרשת מחדש 10 שירים מתוך אלבום הבכורה שלה, Real Life, שיצא לפני כמעט 20 שנה. ב-2011 היא הוציאה את אלבומה השלישי, The Deep Field, שכלל את השיר הבא, שכמה שהוא ארוך, ככה הוא יפה, Flash.

Down to the Very Root מתוך Low Buildings, אלבום הבכורה האינסטרומנטלי והאדיר בעיניי של דמה דמה מסן פרנסיסקו. לפניהם שמענו את בת' אורטון עם Cigarette Curls מתוך האלבום החדש והמאוד מיוחד שלה, The Ground Above. היוצר, הזמר והגיטריסט ממוצא גרמני אד קופר, שהיה חבר בשתי להקות אוסטרליות חשובות ונהדרות, הסיינטס והלאפינג קלאונס, הוציא ב-1986 את אלבום הסולו השני שלו, Rooms of the Magnificent, שקניתי בשקלים בודדים בבית התקליט. 40 שנה מאוחר יותר, הוא שחרר בסוף השבוע גרסת הופעה עוצרת נשימה, שנמשכת לא פחות מ-13 דקות, לאחד משירי האלבום ההוא, אלזו שפרח, The King of Euro.

מחיאות כפיים לאד קופר, שמיד גם יחתום את התוכנית, לא לפני התודות, לכן ולכם, לברק דיקמן, דודו אמנחם וכל צוות הקצה, אחרי קוואמי בשעה של תרפיה קבוצתית. אד קופר כאמור יסיים עם The Ruins מתוך After the Flood, המשותף שלו ושל היוצר והמתופף האוסטרלי, ג'ים ווייט. להתראות.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אהלן, שלום, בוקר טוב למאזינות ומאזיני רדיו הקצה. אני תומר קופר, ואתם ואתן על רמון הדרומית, ועל עוד תוכנית מיוחדת של הרמוניה, שממשיכה היום את הסדרה שלי, Another Song, Another Mile. הסדרה בה אני מסקר את כל הופעות החול שטסתי אליהן בחיי. התחלתי את זה לא מזמן, לכבוד 20 שנה להופעה הראשונה. היום אנחנו מגיעים ל-2010. ב-2010 הייתה לי גיחה אחת ויחידה להופעות בחול, אבל היא הייתה מאוד מאוד מיוחדת. זו הייתה גיחה לשלושה שבועות, שהתחילה בארצות הברית והמשיכה לאירופה, שהחצי הראשון שלה היה המיין אבנט, הביקור הראשון שלי בארצות הברית ובניו יורק, כדי לראות ריצה של 5 הופעות של הבלק רוז בניו יורק. ריצה מאוד מיוחדת. וההמשך היה לראות את הדרייב ביי טראקרס לפעם הראשונה, בשבוע מאוד אינטנסיבי באירופה. אבל אנחנו נתחיל עם החצי הראשון. הבלק רוז הודיעו ב-2010 שהם הולכים לצאת לטור מאוד מיוחד כדי לציין 20 שנה לתחילת הדרך שלהם. הם הולכים לעשות הרבה הופעות, הופעות של Evening with the Black Rose, שהם כ3 שעות עם 2 סטים, סט ראשון אקוסטי, סט שני חשמלי. הם הולכים לנבור גם עוד יותר עמוק בארכיון ובדיסקוגרפיה שלהם, כמו שהם תמיד עשו. ולטור הזה הם הודיעו גם בסוף אוקטובר, תחילת נובמבר, על 5 הופעות, מה שהיה אז הבסט ביי סיטר ליד טיימס סקוויר בניו יורק. ואני הייתי חייב להגיע לריצה הזו, כי ידעתי שזה הולך להיות מאוד מיוחד, ושאני הולך לראות שם גם לא מעט שירים בטח שלא ראיתי קודם, ואני מת לראות בלייב. היה לי מכשול אחד קטן בדרך לשם, וזה העניין שחמש שנים לפני כן, ב-2005, רציתי גם כן לראות את הבלק רוז בארצות הברית, בדיוק שהם חזרו, וניסיתי להוציא ויזה לארצות הברית לראשונה, ולא נתנו לי, וזה בייס אותי ממש. אחרי זה הכל הגיעו לאירופה, זה קצת סידר לי, אבל ב-2010, בערך לאני, במאי אני חושב, ניגשתי, עשיתי את כל הפנייה וניגשתי לשגרירות, והייתי די לחוט כי לא נתנו לי בפעם הקודמת, ונורא נורא רציתי לטוס לראות את הריצה הזו בניו יורק ולבקר בארצות הברית הפעם הראשונה. והביאו לי את הוויזה ושמחתי נורא, וחזרתי הביתה וקניתי את כל הכרטיסים לריצה של ניו יורק, והחילה הספירה לאחור. ואני עוד אספר הרבה דברים שקרו במהלך הריצה הזו עם המוזיקה והמסביב, וניו יורק סיטי וחברים ועניינים. וכשעמדתי לטוס גם עמדתי לפגוש שם הרבה חברים, גם פעם שנייה, שלישית, רביעית, אבל גם פעם ראשונה, הרבה חברים אמריקאים שהכרתי מהפורום של הבלק רוז, ושניים מהם גם ערכו אותי בבית שלהם לכל התקופה הזו, כמעט שבועיים. הם גרים בניו ג'רזי, והיה נורא מרגש גם לראות אותם פעם ראשונה, והרבה הרבה אחרים, כולם ידעו שאני מגיע למסע הזה. ולפני שהתחילה הריצה של ניו יורק, הריצה התחילה בהלווין באוקטובר, ויום לפני זה, ב-30 באוקטובר, גם הצטרפתי לעוד הופעת בונוס, הופעה של הבלק רוז באטלנטיק סיטי. אמנם לא הופעה של איבנינג את הבלק רוז מיוחדת, אבל מן הופעת חימום לפני הריצה של ניו יורק. והיה לי יממה, הייתה לי יממה פסיכית לגמרי שהובילה להופעה הזו, אני אספר עליה עוד מעט, אבל אנחנו נפתח את התוכנית הזו עם נציג מתוך הופעת החימום הזו באטלנטיק סיטי, ואחר כך אני אספר על כל מה שקרה לפני, ואז נגיע גם לאחרי. Another Song Another Mile, חלק 5, חלק 5 יותר נכון, 2010, הנה הבלק רוז באטלנטיק סיטי, 30 באוקטובר 2010.
עם Kept My Soul, שיר שמאוד שמחתי לראות באותו ערב.

kept my soul, the black rose, Atlantic City. 30 באפריל 2010, נציג מתוך האלבום הכפול Before the Frost Until the Freeze, שיצא שנה לפני כן, אחד האלבומים האהובים עליי של הבלק רוז, וזה שיר ממנו שעוד לא חוויתי בלייב, אז נורא שמחתי לראותו באותו ערב. ואני אחזור רגע קצת אחורה, כי מה שקדם לאותו ערב היה תחילת הנסיעה שלי. יממה לפני כן, במשהו כמו 11 בלילה, הייתה לי טיסה לניו יורק, טיסה ישירה, 12 שעות, עליתי עליה, זה היה ביום שישי, אחרי שהייתי ער כזה רוב היום, ביום שישי, קמתי די כזה בבוקר, הייתי ער כל היום, עליתי לטיסה ב-11 בלילה, טסתי 12 שעות לניו יורק, באמצע הטיסה נמנמתי on and off, אולי איזה שעתיים, שלוש כזה, לא הכי, לא שינה הכי בסדר, ואז נחתתי בניו יורק בשעה 6 בבוקר שעון מקומי, לא הגעתי לאף מקום, חבר בא, חבר ניו יורקי, שגם פגשתי פעם ראשונה והכרתי מהפורום של הקרוז, אסף אותי מהשדה תעופה, אני עם כל המזוודות, היא באוטו שלו, הסתובבנו קצת כזה בקווינס, ואז ישירות נסענו לאטלנטיק סיטי. והגענו לאטלנטיק סיטי, הקרוז הופיעו בבורגטה, המתחם הגדול שם, קזינו. אני כמובן כמעט על בלי שינה, כבר מלא שעות, ואז העברתי גם את כל השעות שם בבורגטה, לא ישנתי, ואז הגיעה הופעה בערב, ואז פגשתי שם עוד המון המון חברים פעם ראשונה, ואז אחרי ההופעה בערב, עוד ישבנו איפשהו, וממש מאוחר, לא זוכר, באיזה 2-3 בלילה, נסעתי עם החברים בחזרה לג'רזי, איפה שהם גרו, בריג'ווד, ניו ג'רזי, ככה שהייתי, ישנתי לשעתיים שלוש, מ-30 ומשהו שעות בערך רצוף, זה היה פסיכי לחלוטין, זה היה היום הראשון שלי בארצות הברית, ואז חזרתי לחברים, הלכתי לישון, והתעוררתי להלווין, ל-31 באוקטובר, לערב ההופעה הראשונה, מתוך ריצת 5 ההופעות של הקרוז בניו יורק, שבשבילה טסתי, ונסענו באותו ערב לניו יורק, אני אספר קצת גם על מה שהיה לי עם ניו יורק פעם ראשונה ב-NYC, זה גם היה די פסיכי, ואז הופעה ראשונה, באותו יום, הלווין, היה כיף גדול, מלא הגיעו מחופשים, היה מגניב ממש, והקרוז גם ביצעו שיר שהם בדרך כלל מבצעים כזה בהלווין, וכמעט ולא מבצעים בהופעות בכלל. עוד רגע נשמע אותו, לפני כן, נגיד שכן, היה את הסט האקוסטי והחשמלי, בסט האקוסטי לא היה משהו מאוד מיוחד, הסט החשמלי היה בו את I'd Up In Swallow, The Been A Long Time, שמאוד שמחתי לראות, וכמה דברים אחרים, אבל הסט החשמלי נפתח עם היילייט גדול של אחד השירים, אחד הדיפ קאט של הבלק רוז, שנורא התאים להם להלווין, קוראים לו Evil Eye, הנציב של Three Snakes and One Charm. נשמע אותו מ-2005, כי אין הקלטה שלו מ-2010. אחרי זה נגיע לכמה שירים שבהחלט יש להם הקלטה בדיוק מההופעות שחוויתי בניו יורק. אבל הנה, היילייט שלי מהופעת ההלווין. Evil Eye, שפתח את הסט החשמלי באותו ערב.

שמענו עכשיו את סמייל, עוד אחד מהדיפ קאט של הקרוז, השיר מהקלטות של The Band, האלבום הגנוז, ואחרי זה היה B-Side מ-By-Your-Side. מבוצע פה בשני בנובמבר, בערב השני של הקרוז בניו יורק, וזה גם מושמע מתוך גרסה רשמית של אלבום הופעה, אלבום ההופעה Wiser for the Time, שיצא 3 שנים אחר כך, ומאגד בתוכו המון קטעים מתוך ההופעות האלה בניו יורק, ככה שהיה נורא כיף לקבל את ההוצאה הזו ולחוות שוב את הרגעים האלה שנכנסו להוצאה מההופעות שחוויתי. ואני שנייה רגע אשאר בהופעה בערב השני הזה בניו יורק, אבל יום לפני כן, בראשון בנובמבר, היה לי יום בלי הופעה, אז נסעתי לראשונה להסתובב לבדי בניו יורק, in the city, וזה היה כל כך סוריאליסטי בשבילי, כי כל הפופ קולצ'ר של חיי נמצא שם, עם קולנוע ועם מוזיקה כמובן, ומלא דברים, ופתאום להיות שם פעם ראשונה, זה היה ממש פסיכי. אני זוכר שחשבתי על The Song Remains the Same, הסרט של זפלין, וכמעט מפורסמים, כשיש שם קטעים שמגיעים לתוך ניו יורק פעם ראשונה, בג'ורג' וושינגטון ברידג', והסתובבתי, והיה כמובן הרבה היסטוריה של מוזיקה שרציתי לראות, אם זה ללכת לחצות, חציתי את גשר ברוקלין בסנטרל פארק וכל מיני דברים, ואז הגעתי לוויליג' ושם היו המון דברים שחכיתי לראות, ללכת על בליקר ומקדוגל ולהיזכר בפרד ניל, וללכת למלא מקומות שבוב דילן היה שם, איפה שצילמו את העטיפה של פרי ווילין, ואיפה שהוא גר בזמנו, והמקומות שהוא הופיע בהם, ועוד המון המון דברים של היסטוריה מוזיקלית, שפשוט הסתובבתי בניו יורק, והיה כזה, וואו. ולא רק מוזיקה, גם דברים אחרים, הלכתי לאכול את הסופנאצי המקורי, והסתובבתי המון, והיה נורא כיף, ואז היום למחרת הגיע הערב השני כאמור של הקרוז, במנהטן, והסט האקוסטי נפתח עם הגרסה נורא יפה של קריס דיימונד, שרק קריס וריץ' ביצעו לבד, אקוסטי, ובסט הזה גם היה את Meet Me in the Morning, עם כבר בוב דילן, שהקרוב זה חזירו אחרי הרבה שנים להופעה, והיה את סמייל ששמענו מקודם, שנורא שמחתי לראות, ו-Welcome to the Good Times, ו-Miracle to Me, ואז הגיע הסט החשמלי של הערב השני, שנפתח בעוד שיר שכל כך כל כך התלהבתי לראות בלייב, הנציג של הקלטות של טול, שיר שנקרא אקסיט, וככה זה נשמע באותו ערב, אחד ההיילטים שלי בערב הזה ובכלל בריצה הזו, לראות את הקרוז מבצעים את השיר הזה מולי. Exit, a Crows Live, 2 בנובמבר 2010, פתיחת הסט החשמלי של אותו ערב.

אקסיט, The Black Rose. צור, זה פתח את הסד החשמלי של הערב השני, בשני בנובמבר. אחריו הגיעו עוד קטעים נהדרים, גריזי גרס ריבר ומייק לאד, עוד נציג של Before the Frost Until the Freeze, וה-Just Wanna See His Face של הסטונס, בידרן היה את פדרס, עוד הופעה נהדרת בריצה של הקרוז, ולמחרת, בשלישי בנובמבר, היה לי עוד day off, בלי הופעות, הלכתי, הסתובבתי עוד בניו יורק, חוויתי עוד חוויות, הלכתי לבקר במקום שנורא רציתי בפריק קולקשן, המוזיאון, כי יש שם שלושה ורמירים שרציתי לראות, במיוחד, במיוחד, לראות במו עיניי את הציור של A Girl Interrupted at Her Music, של ורמיר, שהסיפור של סוזנה קייסן, מהספר של A Girl Interrupted, נורא נורא השפיע עליי בזמנו לפני הרבה שנים, ונורא התרגשתי לראות את הציור מולי, הציור שגם מתקשר איכשהו לשם של התוכנית והבלוג שלי, Southern Harmony, כי אני עשיתי קצת מחווה לסוזנה קייסן וחתכתי גם כן שם ארוך כמו שהיא עשתה, לקחה את השם של הציור Girl Interrupted at Her Music וחתכה אותו ל-Girl Interrupted, מה שקיבל קצת כיוון אחר, היא מספרת על זה נורא יפה בפרק האחרון בספר. וגם אני לקחתי את אחד האלבומים שהכי השפיעו עליי של הבלק רוז, האלבום The Southern Harmony and Musical Companion, ופשוט חתכתי ממנו את Southern Harmony, וקראתי לבלוג שלי, ואחרי זה לתוכנית, הרמוניה דרומית. והגיע הרביעי בנובמבר, ואז התחילו שלושה ימים רצופים של הופעות של הבלק רוז, שלושת הערבים הנותרים בריצה, והערב השלישי נפתח בסט אקוסטי פשוט מושלם. זה היה אחד הסטים הכי נפלאים ויפים שראיתי של הקרוז. נפתח עם קולבוי סמייל, והיה שם את פורק אין דה ריבר, ואת הט בריטו נאמבר 1 ונאמבר 2 של גרם פרסונס והקליין בריטו ברדרס, והיה שם גם את גארדן גייט, יודון מיסר ווטר, ועוד כמה אחרים, וגם את השלושה שירים הבאים שנשמע, שגם כן היו היילטים גדולים. קודם כל, המרתון האדיר של שני נציגי Three Snakes in One Charm, How Much For Your Wings, לתוך Bring On, Bring On. שלא יצאו בהוצאה הרשמית של Wazer for the Time, אני אשמע אותם חודשיים אחר כך, מההופעות של הקרוז ב-2010, בדצמבר, בפילמור. נשמע אותו דבר בערך ככה, גם בניו יורק.

Bring on, bring on. לפניו, how much for your wings. הצמד הזה, המחובר, כל כך כל כך טוב בלייב. שהיה שם בסט האקוסטי, הסט הראשון של הערב השלישי בניו יורק. ומיד אחריהם בסט האקוסטי הגיע שיר שחוויתי פעם ראשונה, ולא רק אני הייתי שם, לא חוויתי אותו שם פעם ראשונה, כי רק כמה ימים לפני כן, אני חוזר רגע לנחיתה שלי בניו יורק, ב-30 באוקטובר, בבוקר, החבר שאסף אותי, לקח אותי, הדבר הראשון שהוא אמר לי שהוא ראה אותי, זה הקרוז ניגנו אתמול בפילדלפיה, טורנדו, בפעם הראשונה אי פעם. כן, טורנדו הוא עוד אחד מהשירים, השירים הקטנים של ההקלטות של טול מ-93, במקור הוא ממש אקוסטי, רק קריס ומרק פורד על האקוסטית מבצעים את השיר הקטן והכל כך יפה הזה, ולקח להם הרבה שנים, אבל באוקטובר 2010 הקורס ניגנו אותו בפעם הראשונה, ואז היה כזה די ברור שהם ניגנו אותו גם פעם שנייה בהיסטוריה בריצה של ניו יורק, וזה אכן קרה בערב השלישי, מיד אחרי How Much For Your Wings ו-Bring On, Bring On, הוא הגיע. טורנדו.

שמענו את טורנדו מקודם. אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה כאן של חלק חמישי ב-Another Song, Another Mile, עם סיקור כל הופעות החול שלי. אנחנו ב-2010 עם הבלק רוז בניו יורק, ואחרי שהסתיים הסט האקוסטי של הערב השלישי התחיל הסט החשמלי, וגם הוא התחיל בצורה מופלאה עם מה שאנחנו שומעים ברקע, הג'ם הזה שיוביל לשיר Waiting Guilty, שהוא בי-סייד מתוך האלבום הראשון של הבלק רוז ב-1990, שגם אותו התלהבתי מאוד לחוות בלייב ככה. מיד אחריו הגיע גם Another Roadside Tragedy. סד החשמלי היה סבבה לגמרי, עם הרבה ג'מים בעיקר, והסט האקוסטי שקדם לו היה פשוט מושלם באותו ערב. הופעה שנערכה 3:15 הערב הזה. נשמע את Waiting Guilty כאן, בדיוק כפי שנשמע באותו ערב ברביעי בנובמבר 2010. אחר כך נעבור לערב הרביעי של הריצה הזו בניו יורק, עם עוד קצת חוויות, סיפורים, עניינים.

לשמוע את הקטעים האלה היום מחזירים אותי אחורה על הערבים הכל כך כיפים האלה. באחת מרצות ההופעות הטובות ביותר שחוויתי בחיי, במיוחד עם הקרוז, אני אדבר על זה גם כן אחר כך, על השיאים של הלהקה הזו, מה שהיה אז, לפני, אחרי.

Waiting Guilty. הבלק רוז ניו יורק, 4 בנובמבר, הערב השלישי של הריצה. ואנחנו עוברים ל-5 בנובמבר, ערב מספר 4 של הקרוז בניו יורק. ולפני שנשמע ממנו, אני אציין שהקרוז של 2010 באמת היו באיזה שיא חדש. בזמנו מבחינתי, השיא הממש אחרון של הלהקה. הם היו אז עם לותר דיקנסון על הגיטרה, והגיעו אותו לגבהים חדשים מבחינתי. וכשאני חושב על השיאים של הבלק רוז כלהקה, במיוחד על הבמה גם, מבחינתי בניינטיז הקרוז היו בסיאם ב-95-7, בתקופה הראשונה עם מרק פורד והדי הרש הקלידן, ואז היה סי נוסף ב-2005-6, כשמרק חזר ללהקה, והם חזרו עם הופעות מדהימות גם כן, ב-5-6, ואז ב-2009-10, עם לותר דיקנסון, שוב פעם הם הגיעו לגבהים מאוד מאוד טובים, עם הלהקה, והריצה הזו בניו יורק 2010, מההופעות הטובות שחוויתי בחיי, בפרט עם הבלק רוז, הריצה של לונדון 2006, והריצה הזו של ניו יורק 2010, היו מההופעות הטובות ביותר שראיתי של, של הבלק רוז, שעדיין קיימים כיום, אבל בפורמט אחר לגמרי, פחות הלהקה שאהבתי אז, זה יותר קריס וריץ' וחברים אחרים שהם הוסיפו איתם, שלא היו קודם, גם הוציאו השנה גם אלבום חדש, האמת אלבום לא רע, לא רע בכלל מבחינתי, ואם אהבתם גם קטעים ממנו אפשר להצביע גם לשירי האלבום של הקרוז החדש ועוד אחרים במצעד השבועי של הקצה. אפשר ללכת לאתר של הקצה, שם למעלה את המצעד השבועי, אפשר להציע שירים ששמעתם בתוכניות שלי של הקרוז, מה שבא לכם, ואז להאזין למצעד ביום חמישי. כן, אז עשו זאת, תמיד כיף. ואנחנו חוזרים לערב הרביעי והלפני האחרון בניו יורק, ערב שנפתח תמיד בטוב, כי הוא נפתח עם שני שירים מ-Three Snakes and One Charm, אלבום שתמיד שיש שירים ממנו בלייב שלא מבוצעים הרבה, זה סימן להופעה טובה. הסט האקוסטי באותו ערב נפתח עם Good Friday, ומיד אחריו הגיע הקטע הבא והגרסה הבאה של השיר Better When You're Not Alone, שאלה בחיוך מאוד גדול על הפנים, וככה הוא נשמע אז בניו יורק.

better when you're not alone. היילייט גדול מהערב הרביעי בניו יורק. אחריו הגיע גם No Expectation של סטונס. לוקה סטריט, שהשאיר לי את כל השירים של אלבום וורפיינט בלייב. Darling of the Unicorn Press, Driving Wheel. בסדר חשמלי באותו ערב, הוא נפתח עם Only Halfway to Everywhere, עוד נציג של Three Snakes. והיה את Cosmic Friend. והיה עוד שיר אחד, שהיה ההיילייט הגדול שלי באותו ערב. עוד יותר מ-Better When You're Not Alone. זה היה עוד דיפ קאט גדול ואהוב של הקרוז שהתחיל ככה. טייטל סונג, עוד נציג משירי טול שבזמנו עדיין לא שוחרר באופן רשמי בגרסת אולפן. וכל כך התרגשתי לראות את השיר הזה בלייב מולי. גם הוא פה לקוח מהוצאת לוויזר פור דה טיים, שמאגד את הקלטות מאותה ריצה מופלאה בניו יורק 2010. וכמה כיף לחזור לצלילים האלה שחוויתי על עצמי בזמנו. טייטל סונג לייב, הלייט ענק שלי מאותו ערב.

טייטל סונג, חיילת גדול מהערב הרביעי. אנחנו עוברים לערב החמישי והאחרון של הבלק רוז בניו יורק, ההופעה שנעלה את הריצה הזו, הופעה שגם כן היו בה היילטים בסט האקוסטי, רול או ג'רמיה, ותונת אבסטנגר וטיו של בוב דילן, שנורא בלט לי גם בסיורים בניו יורק, דרפורם פונצ'ו, בסט חשמלי,

גם היה סינט, Go to the Congregation, and the band played on, באדרן Torn and Frayed, ו-The Last Time של הסטונס, ובסט האקוסטי היה שיר שהיה נורא נורא בולט לי, שאנחנו נסיים איתו את החלק של הקרוז, כי מיד אחרי ההופעות האלה, נשארתי עוד 4 ימים בניו יורק, וסיירתי הרבה, והיה נורא כיף, עם חברים ולבד, ואז ב-10 בנובמבר, טסתי מניו יורק לאנגליה, ואת שם התחלתי שבוע פסיכי לגמרי, עם הדרייב-ביי טראקר, שנגיע אליו עוד רגע, אבל נסיים את הריצה של ניו יורק עם הקרוז, עם השיר Thunderstorm 654, עוד אחד מהנציגים של טול, עוד אחד מהדיפ קאטס המאוד מאוד גדולים של הלהקה, שהיה גם כן מדהים לחוות אותו בלייב, בגרסה שאנחנו שומעים. נשמע אותו, ואז נעבור להמשך הטיול המטורף הזה ב-2010.

אז אחרי כל הטירוף עם הקרוז וניו יורק, טסתי לטירוף אחר מיד. הגעתי לאירופה, לאנגליה. שם התחיל המסע שלי הפרטי גם עם הדרייב ביי טראקר. הלהקה שמיד אחרי הקרוז ראיתי הכי הרבה פעמים בחיי כרגע, שהתחיל את הקשר הקרוב איתם והכל, זה התחיל אז בשבוע פסיכי לחלוטין, שבוע של שש הופעות בשבעה ימים בשש ערים שונות בשתי ארצות עם הדרייב ביי טראקרס, וזה התחיל במנצ'סטר, אנגליה. פגשתי שם כמה חברים פעם ראשונה, פגשתי שם את הלהקה בפעם הראשונה, המנהל שלהם פגש אותי, ראה שהגעתי מישראל לראות אותם כל השבוע הזה. נכנסתי לסאונדצ'ק ופגשתי את כל הלהקה אחר כך, וההופעה הזו נפתחה עם השיר ששמענו עכשיו, After the Scene Dies. זה היה השיר הראשון אי פעם ששמעתי את הטראקרס בלייב, שפתח את המסע הפרטי גם איתם. זה קרה במנצ'סטר ב-12 בנובמבר 2010, ואז בשבוע הזה ממש עברתי עיר עיר יום יום, פגשתי את הלהקה כל יום, פגשתי חברים חדשים שנהיינו best friends תוך שנייה, אנחנו חברים ממש טובים עד היום, חבר'ה מארצות הברית וגם מאנגליה, והייתי בסאונדשק כל יום עם הלהקה ונורא קרוב אליהם, והתפתח קשר נורא קרוב, זה היה פסיכי לגמרי. הרגשתי כמו וויליאם ב-Almost Famous, אני זוכר, זה היה ממש מצחיק. והערב הראשונה במנצ'סטר, ממנצ'סטר הגיע הערב השני עם הטראקרס בברייטון. זה לא היה יום מושלם מבחינתי, כי בחמש בערך אחר הצהריים, 4:30-5, היה משחק של מנצ'סטר יונייטד בחוץ מול אסטון וילה בבירמינגהם. אני אוהד יונייטד, אז קניתי כרטיס למשחק, ישבתי ביציע של אוהדי החוץ של יונייטד, ראיתי את המשחק בבירמינגהם, מסתיים המשחק, עברתי מיד לאולם, ל-O2 אקדמי בבירמינגהם, שם פגשתי חברים, ושם נערכה ההופעה השנייה של הטראקרס באותו שבוע, הופעה שנפתחה עם השיר הבא. Lookout Mountain, הנציג של The Dude South. האלבום של מעשה הכניס אותי בזמנו לדרייב ביי טראקרס. ואיזו פתיחה כיפית זו הייתה ליום פשוט מושלם.

נקרא by trackers עם ה-Ghost to Most, שיר שגם כן נורא שמחתי לראות לראשונה בשבוע ההוא, בנובמבר 2010. הוא גם היה בערב השלישי שהתרחש בלונדון בשפרד בוש אמפייר, העולם שאני מכיר כל כך טוב. הטראקרס גיבו אז את האלבום שלהם The Big To Do, אז היו הרבה שירים מהאלבום הזה, אבל הוא גם כמו כמו After The Sin Died ששמענו, אבל היו גם הרבה שירים אחרים מהדיסקוגרפיה שלהם, והרבה מיקסים שכל כך שמחתי לראות. והטראקרס גם כן כל הופעה משנים הרבה שירים, אין להם סט-ליסט קבוע, תמיד עושים מה שבא להם על הבמה. אגב, סט-ליסטים עם הבלק רוז מקודם לא הזכרתי, שבכולל בריצה הזו בניו יורק היו בערך איזה 130 שירים שהם ביצעו, ו-90 ומשהו מהם היו שונים. זה מה שגם כן היה נורא מיוחד שם. ועם הטראקרס גם כל הופעה לא יכולת לדעת מה הולך לקרות, וזה היה נורא נורא כיף. אז היה מנצ'סטר, והיה בירמינגהם, והיה לונדון, והערב הרביעי של הטראקרס באותו שבוע, יום אחרי יום, היה בברייטון באנגליה, ובברייטון גם כן היו כמה וכמה שירים שמאוד שמחתי לראות. הכי שמחתי אולי לראות באותו ערב, זה עוד נציג מתוך האלבום The Dear the South, האלבום שהכניס אותי לטראקרס בזמנו, והשיר נקרא Tornadoes. הלכה גם ראתה שממש אהבתי אותו, ולמחרת אני זוכר, כבר יומיים אחר כך, שפטרסון ראה אותי, ואמר לי שממש אהבת את Tornadoes, באנגלית כמובן.

0: Hey, this is Jay Gonzalez from Drive-By Truckers, and you're listening to Southern Harmony with Tomer Cooper, only on KZ Radio.
1: כן, זה היה ג'יי גונזלס מהטראקרס, לפני זה גם שמענו פרומו של פטרסון הוד. כן, זה חלק מהקשר שלי הקרוב איתם שהתפתח עם השנים, והתחיל ממש אז, בנובמבר 2010, בשבוע הזה באירופה. קשר באמת מיוחד וקרוב, וזה מדהים, ו... תמיד אני נזכר, אתה יודע, ב-Almost Famous בסרט יש את המשפט Do not make friends with the rockstars. ואני תמיד אומר, האמת, דווקא זה נורא נחמד. וזה קרה לי, זה קרה לי עם הטראקרס, במיוחד עם פטרסון ועם ג'יי. אנחנו נפגשים כל פעם, כזה לפני אחרי הופעות, שאני ממשיך לראות אותם. וזה קרה לי עם קרג פין וההול סטדי ועוד כל מיני אחרים. ממש ממש מיוחד. כן, וכל הקשר התחיל כאמור אז. אנחנו נשמע עוד הרבה שירים של הטראקרס, יהיו עוד בחלקים הבאים. אני אסיים אבל את הספשייל הזה עם שני ערבים האחרונים. אחרי ארבעה ערבים באנגליה, היו שני ערבים בהולנד, אחד באמסטרדם וערב האחרון בגרונינגן. ובאמסטרדם כזה גם ביקשתי מהטראקרס ומפטרסון אם יש מצב שהם נגנו את Angels and Fuselage, שהוא אחד השירים הכי אוהבים עליי של הטראקרס. ופטרסון היה קצת חולה עם הכל, לא ידע, אבל בסאונדצ'ק של אמסטרדם, הם ניגנו אותו כשאני הייתי שם נוכח בפרדיסו הריק, וזה היה רגע מאוד מאוד מיוחד, כזה מין הופעה פרטית כמעט שלו. אבל אז, למחרת בגרונינגן, הם ידעו שזה ערב האחרון שלי, והם סיימו את ההופעה בגרונינגן עם השיר הזה, וזה היה נורא מרגש ונפלא. אז אני אסיים את החלק הזה, עם Angels and Fuselage, Drive by Truckers, עם עוד חלק במסע שלי, Another Song, Another Mile. חלק חמישי עם הקורס והDrive by Truckers 2010. אנחנו נמשיך את המסע הזה, נראה מתי. עם החלק השישי, בינתיים שיהיה שבוע כמה שיותר שקט וטוב. Angels and Fuselage, Drive by Truckers. השיר שסיים לי את המסע המטורף אז, בנובמבר 2010. זה שהתחיל בניו יורק עם הקורס ולסתיים באירופה עם הטראקרס. יאללה ביי.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: פודינג בשידור חי. כן, אז זה קורה, פודינג בשידור חי אחרי לדעתי שבועיים שלו, אז כיף שכן, כיף להיות, כיף להרגיש את המיקסר, את הפיידר, כיף לראות את הטרקטור, את התוכנה של המוזיקה,
1: פודינג,
0: את כל החיוויים האלה של הווליום, הירוק כחול אדום הזה, עולה ויורד הזה, הקאונטר הזה, השעון, השלט של האונאר, אורך אני אוהבת. אז כיף להיות פה איתכן, איתכם, בין אם אתם בשידור חי ובין אם אתם מאזינים, מאזינות, ב-on demand, אז היי, כיף שלחצתם פליי. יש לנו תוכנית היום עמוסה, גדושה, גם דברים חדשים וגם reminiscence, וככה דברים ישנים יותר שירגישו לי מדויקים. כמו תמיד אנחנו מתחילים רגוע יותר. נתחיל. נתחיל? מי שאיתי בשעה הזאת, שימו לב למילים היום, שימו לב לכותרות היום, לנושאים. מה שנקרא זה לא סתם. במסע הזה של השעה הזאת, מקווה שתרגישו משהו מעניין. תרשו לעצמכם. נפתח את השעה הזאת, את הפודינג הזה, עם סיד, אהובת ליבי, שבקרוב מאוד, משחררת אלבום חדש, אלבום שיקרא בירד, בירד יותר נכון, זקן, הוא אלבום שיצא בעוד 12 ימים, אבל בינתיים נשמע סינגל חדש, סינגל חדש לסיד. מי שלא מכיר, מי שלא מכירה, מגיעה מלוס אנג'לס, קליפורניה, הייתה הרבה מאוד שנים בתוך הקבוצה הזאת של המוזיקאים שנקראת Odd Future, יחד עם, אפשר להגיד קולקטיב כזה, יחד עם טלה דה קריאטור, יחד עם פרנק אושן, והרבה מאוד שנים הובילה את ההרכב שנקרא The Internet, והיא מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחדת. את הסינגל החדש שלה, שנקרא Too Many Days, נשמע עכשיו, האלבום הבא שלה היא אלבום סולו שלישי, והסינגל הזה הוא, קודם כל הוא פאק ונכתב על ידה ב-100%, סוג של חשבון נפש, ככה אני מרגישה אותו, זה כמו לכתוב יומן, מדברת כזה על ההתבגרות שלה, על הדרך שהיא עברה מאז שהיא הייתה מעלה קטעים למייספייס ועד היום, הרצון שלה to slow it down, slow it down girl, זוהי סיד עם too many days.

In too many days. מביאה כנות כזאת. מביאה כנות, ודווקא בסינגל הזה אין יותר מדי הפקה, ואין יותר מדי ביטים, ואין יותר מדי, מעבר לווקל שלה. אנחנו ממשיכים עם עוד יוצרת ראפרית אמריקאית, שמגיעה תכלס מאלבמה, אבל במקור, מגיעה מניגריה. וזוהי צ'יקה, שגם הייתה מועמדת לגרמיז, על אחד ככה מהפריצות של השנה, והיא יצאה, נכנסה לתודעה עם שירים שעלתה ליוטיוב, ופרי סטייל שעשתה על ביט של קניה ווסט, והנה משחררת סינגל שנקרא Who Shines for the Sun, אמרתי את זה שוב, כי באמת, השמש היא לכולם, ומי בשבילה. שיר כזה, סטורי טלינג כזה. צ'יקה. קחו את זה למקום שלכם. ומי שמאיר לכם, תאירו לו בחזרה.

0: אז שני השירים הראשונים היו כאלה נקיים. לפעמים צריך לחזור כזה לבסיס. אבל זה לא יגמר פה. אנחנו עוברים ללקישה בנג'מן, אחת הג'אזיסטיות, הראפריות, המגניבות. מערכת פה את בילאל, הווקליסט. זה נקרא Right Now. ג'אז. מגיע לנו מניו יורק. זה הזמן.
1: Life is sicker than sick, she tear me apart, then give me a kiss. Right now. D, I pray all day, every day to the day I die. Right now. I'm walking through this life.

0: The mill ain't no run of the miller figures, it ain't never miller time. Right?
1: Homeboy Sandman, straight from DC, Washington. יחד עם ג'ק פלאש, ספלאש. אחד המפיקים המערכים שעבד עם קנדריק, ועבד עם אלישיה קיז, עבד עם סולנג' נורז. אז זה נקרא 24/7, ובחרתי את השיר הזה בגלל שואלים אותו שם, what's the time, מה השעה, אז הוא אומר 24/7. אז הדברים האלה שאנחנו פשוט הם אנחנו ואנחנו הם, לא משנה מתי ולא משנה איך, גם שם צריך לשים עליהם לב, גם אם זה קל לנו מאוד. אוקיי, בסדר. אז Homeboy Sandman, Jack Splash, הציעו אלבום חדש, הוא יצא לפני חודשיים, הוא נקרא All the Way Live, אני מאוד ממליצה עליו. כן, הרבה ראפ, גטי ונגיעות של פונק. אז יאללה, עוברים בחזרה, כאילו נשארים בוושינגטון עכשיו בסיאטל עם יוני, שהוא אחד הראפרים החדשים כזה של השנים האחרונות, אלטרנטיב היפ-הופ, שעושה את זה נכון, ופוגע לי לפחות במקומות הנכונים, שמביא גם ראפ עם המלודיות האלה שאני אוהבת, משאיר את זה מאוד מאוד מאוד חם, ועם הרבה השפעות שלה, גם של האיסט וגם של ה-West Coast היפ-הופ. זה סינגל חדש שנקרא Ringin, and this is Yoni. The family good, my baby chillin', my dog straight, my name is ringin' like...

This is like Gabriel Sevenstone. כן, אחד הראפרים, ראפר מפיק, סלשר שכזה, שהוציא אלבום חדש שנקרא Today Sounds Good, יצא לפני חודשיים, ואיכשהו לא שמענו ממנו בפודינג עד כה, אז זה היה No Stress Involved, הוא מערך פה גם את אח שלו מיבס, שאיתו יש לו גם את הרכב ההיפופ Pack Div, ובוא נשמע עוד שיר מהאלבום, זה נקרא Rare Goodies, This Is Like. Collectibles. Rare Goodies. So, these are whole value. איך זה מתחבר עם ה-No Stress Involved?

0: pay the minimum.
1: Here's Stevenson, 15 on the clock.
2: They need to take the ball out of that young man's hand. Got to put pressure because he can really do it.
1: With 10, Gabe penetrates. They strip it. He's got the loose ball.
3: Okay, okay, rare goodies. אז זה לייק. עכשיו אני רוצה להשמיע קטע סופר מיוחד שנקרא ג'ורג'טאון. מבצע אותו ליל קארנר. לויל קארנר, שהוא מביא פה, כאילו קודם כל מי שהפיק את השיר שנשמע עכשיו ג'ורג'טאון, הוא מדליב. הוא נפתח בספוקן וורד קצר של משורר שנקרא ג'ון אגארד. והשיר הזה, הקטע ספוקן וורד הזה הוא מאוד מאוד מפורסם, מתוך שיר שנקרא Half Cased. והשיר הזה הוא באמת שיר כזה מחווה למקום שממנו הוא מגיע, לויל קארנר, עיר הבירה של גיאנה שבדרום אמריקה, ובאמת רואה אותו כיצירה תרבותית ולא פחות.
4: Explain yourself what you mean when you say half-caste. I'm listening to you with the keen half of my ear. And when I sleep at night, I close half a eye. Consequently, I dream half a dream. And when moon begin to glow, I half-caste human being. Cast half a shadow.

0: him sitting at the piano and mix a black key with a white key is a half chaos symphony.
1: Loel Carner in Georgetown. טוב, ממשיכות, ממשיכים לאחת מהיוצרות החדשות כזה שנמצאות סביבנו, קוראים לה Earth Saint Chels, צ'לסי, מה-Earth Saint, הקטע הזה נקרא Daddy Died, והוא הפך להיות די ויראלי בזכות הקליפים שיוצאים ב-Colors, The Color Show, השיר הזה הוא היפ-הופ אלטרנטיבי כזה מאוד, גולמי מאוד, והוא חשוף. מדבר כזה על העיבוד של האובדן.
2: My dad.

Rest in peace. Earth Fine Chels. מצמרר. אבל זה כאן וזה קיים, חלק מהחיים שלנו. ואין כמו מוזיקה כדי לעבד אובדן. ניתן רגע קטן של שקט כדי לעבור לדבר הבא. יס. את וייקליף ז'אן, אתם זוכרות? זוכרים? היה חלק מהפוג'יז, ומסתבר שהוא הוציא אלבום ממש לפני שבוע. וייקליף ז'אן משחרר אלבום שנקרא Clef Notes, Quantum Leap, Volume 1. אז אחרי 9 שנים שהוא לא הוציא שום דבר רשמי, הוא יצא בהכרזה שהוא הולך להוציא לא פחות משבעה אלבומים, אז הראשון שביניהם כבר יצא לעולם, והוא אלבום קונספט שכזה מחזיר אותנו נוסטלגית לשנות ה-90. המון המון המון המון אירוחים, אלבום מעולה, ממליצה בטירוף. אנחנו נחזור אליו בהמשך התוכניות, אני בטוחה, רציתי להכניס עוד מלא ממנו, אבל בחרתי אחד. זה נקרא בום בפ, הוא מרח כאן את המלכה M Rhapsody, שגם נשמע את הסינגל החדש שלה בהמשך. הקונספט של האלבום הזה הוא, כמו שאמרתי, מסע בזמן, אבל השיר הזה, בום בפ, כזה, הוא 94. הזמן הזה לפני הרשתות החברתיות, לפני הסמארטפונים, לפני שהיינו מחוברים, אז היו ביפרים, כן. אז היו מעגלי ראפ, ספיירים. סייפרים, היו פינות רחוב עם גרפיטי, עם MCs, עם בומבוקס, ושם באמת נוצר תור הזהב של ההיפ-הופ כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אז הסאונד של השיר הזה הוא כזה גם שילוב של הקלאסיקה של אז עם כלי נשיפה ונענני ונננה, אבל רפסודי עם הליריקה החדה והטכנית שלה מביאים את זה בול בפוני. בומבאפ, וייקליף ז'אן, וולקאם.

בפ 1994 יחד עם רפסודי. אוקיי, מכירים את דייב מאנטמן? זהו T.I. גם שחקן, גם ראפר, והוא משחרר אלבום חדש שבוע שעבר שנקרא Kill the King, והוא מכריז עליו שהוא אלבום הפרישה שלו. ומתוך האלבום הזה אנחנו נשמע עכשיו את Where I'm From, שיר שהפיק לא אחד, לא אחר, מה שדוקטור דרי, הוא מערך בו את אנדרסון פאק ואת סטלון המאממת. זה נקרא Where I'm From.

Where I'm From, T.I. Anderson Park וסטלון, מהמם, מהמם, ושאלה לגיטימית מאוד. אוקיי, רפסודי, יחד עם קראבו, ימורנה, מארחת את מקהלת, את הבחור הזה מתוך מקהלת גוספל דרום אפריקאית, קראבו ימורנה, ורפסודי משחררת אלבום חדש, שזה תמיד משמח, וזה תמיד מלא משמעות, כי היא לא עושה דברים סתם, היא עושה אותם תמיד עם המון המון הקשר תרבותי, והפעם החיבור הוא לאפריקה, האלבום יקרא God Got a Afro and a Gold Hoops, כן? בצוואר. הקטע הזה נקרא God Got a Afro, עדיין לא קיבלנו את ה-Gold Hoops, הרבה הרבה הרבה יופי שחור, רוחניות, פרייד, גאווה תרבותית כזאת, שורשים, מדברת פה באמת על, על הזהות שלה. פורטר, מיסטר פורטר, מפיק, וגם מפיק המון המון המון ל-D12 ולאמינם בעבר. זה איכותי מאוד, וזה מרגיש לי אפילו קצת היסטורי. God got a afro, Miss Rhapsody.

just in case. זה נקרא just in case, זהו סוויז ביטס, יחד עם ריק רוס והקול האגרסיבי, האלמותי, של DMX. טוב, סארוק. בוא נשמע את Forever 2018. העצמה, נשית, קבלה, עצמית.

סארוק. זה נקרא Forever. Forever. You sure damn fine just the way you are.

אנחנו תמיד יוצאות, יוצאים לעולם עם איזשהו מאבק שכל אחד מחזיק עם עצמו. להיות אמיתית, להיות אמיתי, להחזיק מסכה. אז אני מקווה שיש משהו בביטים האלה, לפחות אצלי, שמביא אותי למקום האמיתי ביותר. מקווה שזה פוגש אתכם גם שם, ואם לא, סתם חומר למחשבה. נגיד תודה לכל מי שהזינה והזין. אני מזכירה לכם להצביע על המצד השבועי של רדיו הקצה האלטרנטיבי, שמשודר כאן בימי חמישי מ-4 עד 6. תוכלו למצוא את כל הפרטים באתר שלנו, kzradio.net. תודה רבה לכל מפיקי השידורים, תודה רבה לגן העיר ולרדיו הקצה, for having us, for having me, תודה לכל מי שהזין על הפודינג. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, נסיים עם גרוב, כדי להשאיר חיוך, זוהי עדי אואזיס, שהיא באמת אחד הבסיסטיות והגרוביות שיש, זה נקרא Stuck in my head, וזה מתוך Feel Good Music. תודה רבה, יאללה ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: This is your number one station. It's always been.

שלום, שלום, שלום. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של קריבית, כאן ברדיו הקצה. אני מירב, אנחנו כאן בימי ראשון אחת לשבועיים, בין 12 לאחת. אני מקווה שהשבוע ככה נפתח לכם בטוב. אנחנו כאן משמיעים לכם, מנסים לפחות, לחשוף אתכם לשיגעון שנקרא מוזיקה קריבית, שזה כמובן רגעי מיוזיק דנסול, אבל גם קליפסו וסוקה מיוזיק, שזה ז'אנרים שאולי פחות מוכרים כאן בארץ, והגיע הזמן להכיר. אז בעצם פתחנו עם קליפסו רוז, שהיא זמרת וכותבת שירים אגדית מטרינידד וטובגו. היא נחשבת בעצם למלכת הקליפסו הבלתי ממוערת ולמוזיקאית חשובה ביותר בז'אנר הזה. שמענו את רומן קוקה קולה, היא גם אומרת שם בפתיח, אם שמעתם שהז'אנר הזה שהקליפסוניאנס, כלומר אלה ששרים בסגנון קליפסו, הם סוג של עיתונאים, רק שמשתמשים בשירים שלהם כדי להעביר, לספר סיפורים ולהעביר ביקורת, בדרך כלל זה ביקורת על הממשלה, על החברה ועל כל מיני בעיות. אז מקווה שהמסר כאן הוא עבר כמו שצריך. התוכנית היום, דרך אגב, היא תוכנית שמוקדשת כולה לזמרות, אלילות, זמרות, מלכות, קליפסו וסוקה. אז יש המון המון המון דברים מעניינים מאוד, ובוא נמשיך. כאילו התחלנו עם קליפסו רוז, אנחנו בהחלט לא, היא לא אומרת את המילה האחרונה כאן בתוכנית, אז בוא נשמע עוד שיר שלה, של קליפסו רוז, ונרחיב קצת גם על הז'אנר, גם על הנושא של מעמד האישה במוזיקה הקריבית, ובפרט במוזיקת הקליפסו והסוקה. בוא נשמע את הגרסה שלה לשיר מאוד מאוד מוכר של, שנקרא I Say a Little Prayer.

I say a little prayer של קליפסו, רוזה אגדית. זה כמובן הגרסה שלה המאוחרת יותר לשיר האלמותי של ארתה פרנקלין, שיצא ב-67 אם אני לא טועה. אז זה חלק בעצם מאלבום שהיא יוציאה ב-2018, וכולל בתוכו גם את השיר הקודם ששמענו וגם את השיר הזה. ובעצם כמה מילים על הדמות האגדית הזאת שנקראת קליפסו רוז, שהייתה באמת חלוצה. למה אני אומרת שהייתה חלוצה? כי בעצם כל התקופה הזאת, אני מדברת על סוף שנות ה-80, אמצע שנות ה-70, אמצע שנות ה-70, היה מאוד מאוד עולם של גברים. המוזיקה, מוזיקת הקליפסו הייתה מאוד מאוד גברית, כמעט ולא היו זמרות, והיא באמת הייתה חלוצה עד כדי כך שהיא בשנת 78 ניצחה את, את התחרות הלאומית שלהם, שעד אותה שנה, עד השנה שהיא ניצחה, נקראה קליפסו קינג, ולאחר שהיא בעצם ניצחה, שינו את ה... נאלצו לשנות את השם של התחרות למונארך הקליפסו, קליפסו מונארך, וזה שם כמובן שהוא ניטרלי יותר ומתאים לנשים. אז אחד הלהיטים הכי הכי גדולים שלה משנת 1966 נקרא Fire in Me Wire, ואותו אנחנו נשמע ממש ממש עכשיו.

קליפסו זה אגדית. מעבר לעוד להיט שאותו אנחנו לא נספיק לנגן כאן, שנקרא Leave Me Alone, שהפך גם להמנון ענק של נשים באיים הקריביים. יש עוד שיר אחרון של קליפסו רוז שאיתו אני רוצה פה לקנח את המקטע, נקרא לזה, את הסקשן של קליפסו רוז. והוא נקרא, זה שיר שאני נתקלתי בו ממש לאחרונה, והוא נקרא Israel by Bus. שיר מעניין, שלפי השמועות זה מבוסס על טיול אמיתי של קליפסו רוז בישראל. היא מתארת כאן בשיר את המסע של נסיעה באוטובוסים ברחבי ישראל, ותוך ביקור בכל מיני אתרים היסטוריים ודתיים חשובים. אז בואו נשמע.

0: Israel by Bus, שיר מעולה של קליפסו רוז. יש כל מיני גרסאות לגבי השיר הזה כאמור. מה שאני מכירה בכל אופן, זה את הגרסה שמדברת על ממש טיול שהיא עשתה כאן בישראל, אבל לכו תדעו. זאת הייתה קליפסו רוז. אי אפשר לעשות תוכנית כזאת על מלכות הסוקה בלי לדבר על אחת מאושיות הסוקה הבלתי מאוערות. אתם צריכים להתכונן ככה נפשית, כי ממש עוד כמה שניות האוזניות שלכם או הרמקולים שלכם הולכים להשתגע. זאת כמובן אליסון היינז המעולה, שנולדה באנגליה בכלל ב-1970, עברה להתגורר בברבדוס כשהייתה ילדה, והיא בעצם פרצה לראשונה עם להקה מאוד מאוד ידועה שנקראת Square One. ואנחנו נשמע בעצם את אחד הלהיטים הכי הכי גדולים מאותה תקופה, שנקרא פלומה. היא בכלל אישה שעשתה היסטוריה בהרבה מאוד רבדים, אבל אנחנו נשמע שני שירים שלה. זה אחד מהם פלומה, והשני בעצם כשהגיע השני נדבר על השני. בואו נשמע את זה. אני הזהרתי אתכם.
1: Get ready to whine!

איזה שיר מטורף. טוב, אין מצב שאתם תהיו במסיבה או אירוע של סוקה והשיר הזה לא יתנגן, זה פשוט לא יקרה. אליסון היינס המאממת, שמעבר להיותה מוזיקאית עם אנרגיות מטורפות על הבמה, היא גם, יש לה הרבה, היא מאוד אקטיביסטית כלפי הקהילה. בשנת 2017 היא מונתה באופן רשמי לשגרירת תרבות של ברבדוס, והיא מאוד מאוד אקטיביסטית למען זכויות נשים ועלת המודעות למחלות כמו סוכרת ואיידס, והיא פשוט אלופה, היא מוכשרת בטירוף, ואי אפשר כמובן להתעלם מהלהיט ההיסטרי שלה משנת 2005. Roll it, y'all. Aliston Hines.

בדגיאל של מלכת הסוקה מהברבדוס, אלוי הליסון היינס, שאני חייבת להודות שדי בזכותה הכרתי בכלל את הז'אנר הזה, אני חושבת שנקרא סוקה. ומכאן... שנייה לפני שאנחנו ממשיכים עם הדיבות של היום, עוד ככה טעימה מתחילת שנות ה-90, דניס בלפון, סוסי בייבי.

היא של דניס בלפון. מי שמתחבר עכשיו או מתחברת עכשיו לתוכנית, אז אתם על קריבית כאן ברדיו הקצה. אנחנו תוכנית שמביאה לכם את מיטב המוזיקה הקריבית, רגי, סוקה, סקה, ועוד ועוד ועוד, כל מיני נגזרות משונות והזויות. כן, זאת דניס בלפון שרה לנו סוקה של שנות ה-90. אי אפשר להזכיר ככה את שנות ה-90 העליזות, בואכה שנות ה-2000, בלי לדבר על זמרת מדהימה לא פחות בשם דסטרה גרסיה, ואנחנו נשמע, כן, זה כבר מתחיל פה ברקע, Free Again. זה דווקא שיר מהשנים האחרונות, אבל אנחנו מדברים על מוזיקה שזורמת לבדם כבר המון המון שנים. היא מגיעה ממשפחה מאוד מוזיקלית, אבל בואו נשמע קודם את Free Again.

כן, כן, אנחנו כאן עם דסטרה גרסיה, או כמו כששם הבמה מעיד עליה, קווין אוף בקנל. אני רוצה ממש לבדוק, יש לה מלא מלא שירים מעולים, אבל אני רוצה עכשיו לעבור ככה בקפיצה חדה, הישר ל-2026, שהיא השנה שאני ביקרתי לראשונה בחיי, בטרינידד אנד טובגו, מולדת מוזיקת הסוקה שלשמה אנחנו נמצאים ממש כאן. אז ובכן, אני רוצה לספר לכם שאני פגשתי שם זמרת מדהימה, שלא הכרתי לפני כן, לא שמעתי, אבל מסתבר שהיא כבר, יש לה רקורד מאוד מאוד עשיר, שמה טרי ליונס, שהיא זמרת, היא גם שחקנית קולנוע, מאוד מאוד מצליחה מטרינידד וטובגו, והיא נחשבת לאחת מהאנשים הבולטות והחזקות ביותר במוזיקת הקליפסו. כן, אני אכניס את השיר ברקע. בעצם היא עשתה היסטוריה בכך שהיא הוכתרה פעמיים בתואר של קליפסו מונאר. בפעם השנייה זה היה ממש השנה כשהייתי שם, עם השיר שאותו אנחנו שומעים ברקע, שנקרא בלסינג, והיא אחת האנשים הבודדות בהיסטוריה שזכו בתואר הזה יותר מפעם אחת.

אמן. טוב, זה שיר שהוא כמעט 7 דקות, אז אני לא אוכל לצערי להשמיע את כולו. כמו שאתם שמים לב, זה לא פרופר סוקה, וגם לא קליפסו, זה מין גוספל, שיר גוספל כזה, שבו היא מבקשת מהיושב במרומים, או היושבת במרומים, לחוס על טרינידד ועל טובגו ולברך את שני האימא, השכנים האלה. למה אני מציינת את טרי ליונס דווקא? קודם כל היא פרפורמרית מדהימה, אני זוכרת שהיא שירה אותי פעורת פה בהופעה, והיא ביצעה עוד כמה שירים, לא בסגנון הזה, היא ביצעה שירי קליפסו. היא מדהימה והיא גם מגיעה נקרא לזה משפחת מלוכה גם היא מוזיקלית, היא למעשה ביתו של אוסטין, סופר בלו ליונס, ואחותה, פיי-אן ליונס, מיד נשמע גם שיר של פיי-אן ליונס, היא גם בעצמה יוצרת וזמרת מדהימה של סוקה. אבל לפני כן עוד שיר אחד של טרי ליונס לפני שנעבור לאחותה, זה הולך ככה. כן, פייס גבוה. I am a lion.

רייז של פיי אנד ליונס, אחות של טרי ששמענו אותה ממש לפני רגע, שמוכיחה שהכיסא כאן באולפן ממש מיותר. טוב, פיי אנד ליונס גם היא, כמו שאמרתי, זמרת וכותבת שירים ותיקה ומוערכת, והיא בין השאר נשואה לבונג'י גרלינג, שהוא עוד כוכב סוקה בתחום שלו ובפני עצמו, אז ככה הכל נשאר במשפחה כנראה. מכאן אנחנו נעבור גם לשנים האחרונות, לאחת מהזמרות שאני יותר התחברתי אליהם וגיליתי לאחרונה, אני מדברת כמובן על נדיה בטסון, עם שיר מעולה שנקרא המק. היא בעצם מפיקה, היא זמרת, היא הייתה גם דוגמנית וכותבת שירים, הרבה שנים היא עבדה מאחורי הקלעים, ובוא נגיד 5-6 שנים האחרונות היא פרצה לקדמת הבמה. שימו לב.

אימאלה, איזה סונג, כמו שאדר מרקס אומרת. טוב, אין מה לומר, היא פשוט מעולה, והיא לא סתם אחראית על שורה של להיטים מהשנים האחרונות בקרנבלים. נדיה בטסון, נשמע עוד שיר גם מהשנה, שיר מ-2026. מה אגיד מה אומר? כאילו כל מילה מיותרת. פיסס זה נקרא. למי שהצטרף או הצטרפה עכשיו, אנחנו בסימן של נשים פורצות דרך בסוקה ובקליפסו, של ז'אנרים שמגיעים מהקריביאן איילנדס, מהאזור הקריבי. בוא נשמע עוד שיר של נדיה בטסון, פיסס. חייבים לעשות לזה פול-אפ כמיטב המסורת. בוא נשמע את זה מההתחלה.

הוספיסיה של נדיה בצון, חייבים להכניס עוד 2-3 שירים לפני שמסיימים את התוכנית, אז נעבור לאילת סוקה נוכחית, דיבה נוכחית מדהימה בשם פטריס רוברטס עם השיר רוקס

קריס רוברטס המעולה עם השיר רוקסו. מה אפשר לומר עליה? היא אחת מהמובילות, היא אחת מזמרות וכותבות השירים הבולטות מטרינידד וטובגו. היא מאוד מאוד עסוקה, מאוד פעילה מגיל צעיר בתעשייה הזאת. היא החלה לשיר כבר בגיל 8 ונגנה על מה שנקרא סטיל פן, שזה התופים, התופי הפלדה האלה, הקריבים, שמאוד מאוד פופולריים בטרינידד וטובגו. אז כבר אז היא התחרתה, היא השתתפה בתחרויות קליפסו מקומיות וזכתה, והפריצה הגדולה שלה בעצם הגיעה בעקבות שיר עם בן דוד שלה שהוא בנג'י גרלינג שהזכרנו מקודם. וזהו, והיא כמובן שיתפה, יש לה כמה שיתופי פעולה גם עם מלך הסוקה הבלתי מעורר הלו משל מונטנו. וזהו, והיא מדהימה מדהימה, וכשהייתי שם בטרינידד וטובגו היא העניקה הופעה בחינם לגמרי לכל הקהל בפורט אוף ספיין, הופעה מלאה עם רקדניות, עם תפורה והכל הכל ללא עלות, כמחווה לכל מי שלא יכול להרשות לעצמו לקנות כרטיס. אנחנו הגענו ממש מאוד מהר לסיום של השעה המדהימה הזאת של נשים זמרות, פזמונאיות, שחקניות, פורצות דרך. יש עוד שמות שאנחנו לא הזכרנו כאן של כל מיני זמרות מדהימות של קליפסו וסוקה, אבל אנחנו פשוט לא יכולים להספיק את הכל בשעה אחת. אז אנחנו נקנח עם דיבה מדהימה, גם בעלת ייחוס משפחתי בשם ניילה בלקמן, ואנחנו נשמע גרסה אקוסטית לאחד מהלהיטים הכי הכי גדולים שלה משנה שעברה, שנקרא Come Home. שיהיה לכם שבוע מדהים ובשורות טובות, ונתראה עוד שבועיים.

0: עכשיו בקצה, פן אינטנדד עם ברק דיקמן.
1: הצהריים טובים, תודה רבה לקואמי היקר שהיה פה לפניי. פותחים את חודש יולי עם סינגל חדש ונהדר, שבו משתפים פעולה סנו פטרול יחד עם קיילי מינו, לא פחות. זה נקרא These Alarms. האזנה נעימה, פן אינטנדד שמח.

ג'ון בג, סינגל חדש לכותבת שירים צעירה מנשוויל בשם גייל. עוברים עכשיו אל אנגליה, זה הרכב שקורא לעצמו פט דוג, וזה סינגל חדש ומוצלח שלהם שנקרא Cancel Me, I'm

גרביטי, סינגל חדש להרכב מלונדון בשם The Big Moon. הנה כבר צמד מלוס אנג'לס שקורא לעצמו The Band Friday, במילה אחת, מחוברת. זה סינגל חדש ויפה שלהם שנקרא Running.

0: נהדר למפיק ודיג'י שוודי בשם אולינג, זה נקרא ואל, V-A-A-L, וזה יופי של דבר לטעמי. ומשהו במקצב השבור הזה, בעברות השבורות של הקטע הזה, מאוד הזכיר לי את זה.
1: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.

היא קוראת לעצמה Quiet Light, וזה שם הבמה לאומנית מטקסס, שהשם האמיתי שלה הוא ריה מהש. זה היה סינגל חדש יחסית שלה, שנקרא You Say I Love You, ואני רוצה להזכיר לכם שיש לנו מצעד שבועי, ואתם מוזמנות ומוזמנים להצביע לו. יש לנו גם חולצה של הקצה שאפשר לזכות בה, אם פשוט תיכנסו לאתר ותלחצו למעלה על הלינק המצעד השבועי ותצביעו למצעד, ואחר כך תבואו לפוסט היהודי בפייסבוק ותגידו לנו למה בחרתם דווקא בשירים האלה. הסיפור היפה ביותר, המרגש ביותר, ההסבר הטוב ביותר למה בחרתם מה שבחרתם, יזכה אתכם בחולצה של הקצה. חולצה ותקליט של זה, לא, לא, לא, לא באמת. חולצה של זה וזה, של הקצה. וזה השיר שאני ממש אשמח אם תצביעו לו, כי אני ממש מאוהב בו, ואני אפילו לא לגמרי יודע להסביר למה. פוד שופינג של גרל גרופ. אפשר להצביע למצעד רק עד שלישי הקרוב בשש.

לרור חוזרת אלינו שש שנים אחרי האלבום הקודם שלה. היא כבר הוציאה כמה סינגלים, וזה האחרון עד כה, נקרא בייבי ליין. הנה משהו חדש להרכב שכבר השמעתי פה בעבר, הרכב שנקרא Men Woman Chainsaw. זה נקרא Get Up and Dance, וזה קטע נהדר ממש לקראת אלבום הבכורה שהם צפויים להוציא באוגוסט.

Nothing Safe is Technicolor, סינגל חדש יחסית ל-Night Swimming, הרכב בריטי מבאס ובריסטול. וזה כבר קטע חדש לווילו, הבת של וויל סמית. זה נקרא She's My Religion.

ג'ן חדש לווילו, תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינב וגן העיר, תודה לקואמי היקר, תודה מיוחדת לחברי היקר עידו יש העיה הוא, אחריי, הדר זילברשטיין עם פודינג, מסיימים עם תמינו, או תמינו, מוזיקאי בלגי מצרי, זה שיר שלקוח מתוך אלבום שהוא הוציא בשנה שעברה, אבל השיר הזה קיבל לפני כמה ימים קליפ חדש. זה שיר מקסים שנקרא רייבן.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה. רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
5: אתם ואתם.

0: מתחילים עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: ועכשיו בקצה גל הבוקר עם גל אפלרויט.
1: בוקר טוב, שלום שלום, שלום שלום אזורי, שלום לכולם. כן, בדיחה מצחיקה. אתם על רדיו הקצה, וטוב שכך. שלוש שעות של מוזיקה מעכשיו עד אחת, כאן איתכם גל אפלרוי. הרבה, לא, לא הרבה, אבל כמה וכמה נושאים איתנו הבוקר, חלקם אפילו קשורים למונדיאל, שאני מודה שאני צופה הדוק ומעריץ, אוהד שרוף. אז תדעים, אני שנבחרת צרפת, אם אתם נגדי מותר. אז היום אנחנו נשמע, גם נתעמק קצת במיקי שווי וטנגו לרגל הוצאת האלבום הראשון של טנגו בהוצאה מחודשת, ונהיה עם עוד כמה דברים. זה מחווה קטנה לאוסטרליה שניצחה את טורקיה בכדורגל. אבל נתחיל עם הגיטריסט המאוד מיוחד הזה והמאוד מעניין הזה שהלך לעולמו ממש לא מזמן, בשלושה ביוני הלך לעולמו ג'יימס בלאד אולמר. אנחנו נשמע איזה קטע או שניים מתוך האלבום של להקתו אודיסי. נתחיל עם זה.

פיטר גבריאל. הייתי חייב, זה פשוט ממש התאים. ועכשיו נחזור אל ג'יימס בלאד בולמר.

אלבומי יוני, אלבומים הגדולים שיצאו בחודש יוני. שלושים שנה אחורה, 1996, יוני, מתוך Down on the Upside, Soundgarden עם Overfloater.

Watching Me Fall, The Cure. תוך Blood Flowers. שיצא בשנת 2000, עוד אחד משרשרת האלבומים הגדולים של הקיור. ואם כבר דיברנו על אלבומי יוני, אז ביוני 1996, כן, באותו חודש של סאונד גארדן, יצא גם האלבום Wild Mood Swings של הקיור. נפתח כך.

טנגו, מיקי שביב, ז'אן פול ז'ימבריס, מתוך סידור קבוע, האלבום הראשון של טנגו, מתוך שניים, והוא יצא עכשיו מהדורת תקליט מחודשת עם בונוסים. אני חייב לומר שכל מה שקשור למיקי שביב אני בדרך כלל אוהב, רוב הדברים

אז כן, חוזרים למיקי שביב, ללהקת טנגו, ולדבר היפהפה הזה, שמסיים את סידור קבוע. אמא של ניקי,

מלאך. השיר שפותח את בדיוק דבר כזה, אלבום הסולו הראשון והכל כך כל כך כל כך כל כך יפה של מיקי שביב, שיצא ב-1999. באמת אלבום שלא קיבל יותר מדי תשומת לב, ופשוט חבל. באמת מדובר ממש אחד הדברים היותר יפים שהוקלטו בארץ, עם נגיעות הגיטרה כל כך מיוחדות של מיקי שביב. אז הנה, כמה שנים אחרי, הוא הגיע לאוזן השלישית, שהייתה עוד אז בשנקין, האוזן השלישית בגלגולה הקודם כמוסד המעוז האלטרנטיבה, וביצע שם הופעה בחנות, הוא והגיטרה שלו, וההופעה הזו יצאה בדיסק, והיא מתחילה כך, שימו לב איזה יופי, כשמיקי שביב עושה בלוז.

אלבום שמתעסק הרבה הרבה מאוד בתחום הקהילה הלהט"בית. אנדגיות שלו פעילה במיוחד בכל התחום של זכויות אזרח, בעיקר של הזכויות ה...

האלבום הזה יש כמה וכמה קטעים טובים טובים. בואו נשמע דווקא את הקאבר שלה, את החידוש שלה לקלאסיקה של ביל ווידרס הגדול, כן, כן.

זה דורש איזשהו סיפור קצר. תהיו מרוכזים. אז ככה, אנחנו שומעים את אייק ווייט. אייק ווייט. שהוציא את אלבומו היחיד ב-1976. הוא נקרא Change in Time, זה אנחנו שומעים מתוכו את הקטע הראשון. האלבום הזה יצא לראשונה ב-1976, הוא הודפס אז בלבד, ועכשיו, ממש ליום התקליט האחרון, הוא הודפס מחדש שוב. וחוץ מזה שזה אלבום פאנק סול נפלא, על גבול המושלם. מדובר בבחור שבגיל 19 קיבל עונש מאסר עולם על רצח. לא פחות ולא יותר. ובמהלך שהותו בכלא, בסן קוונטין, איכשהו גילה אותו איזשהו מפיק, ראה שהוא עושה מוזיקה הבחור, ומפה לשם ארגנו לו סשן הקלטה בכלא עצמו, ביחד עם המתופף האדיר פריטי, ברנרד פריטי פיורדי, פיורדי והבסיסט של הקצליין, The Family Stone, המפיק הביא ככה גם כלי נשיפה וכו'. הסשן הזה הוקלט בכלא עצמו בעזרתם של הסוהרים ומנהל הכלא, שגם קיבלו תודות ככה על גב התקליט. תודה לסוהרי כלא זה וזה ולזה. בקיצור, מי ששמע את האלבום והתלהב בטירוף הוא סטיבי וונדר, ובצדק, כן? וסטיבי וונדר עזר לבחור הזה, לאייק ווייט, להשתחרר מהכלא אחרי 14 שנים שהוא ישב שם. מאז האמת לא נודעו עקבותיו, הוא די נעלם. אבל מה שהוא עשה בסשן הזה הוא יופי, הוא תענוג, הוא פשוט עושה כל כך טוב. שמענו את Change in Times. זה נקרא I Remember George. עוד אחד מאז קטעי סשן האלה, והג'ם האלה קצת. אני מבטיח שכשתגיע אליי מהדורת התקליט המלאה, אני אשמיע אותו. מקווה גם מתוך התקליט עצמו כאן, על הפטיפון. זה שווה.

כמו שאמרתי לכם, אני מאוד עסוק במונדיאל. אתה רואה את שנבחרת צרפת הערב הוא ערב משמעותי עבורי, אבל ככה אני ניצלתי את ההזדמנות שבה אוסטרליה ניצחה את טורקיה במפתיע, בשביל ככה לתת כמה נגיעות אוסטרליות. אז אלו הם כמובן Men at Work, הלהקה האוסטרלית של ה-80s, אין ספק. ואלו הם The Necks, הטריו האוסטרלי המשובח במיוחד הזה.

האם כדאי לשנות קצת מצב תודעה אולי כשמקשיבים להם? לוקחים את הזמן.

הזה.

1996 שוב. ככה בחרתי לי כמה מהאלבומים שאני מאוד אוהב שיצאו בחודש הספציפי הזה לפני 30 שנים בדיוק, וזה אחד מהם של הצמד הסקוטי The Blue Nile, שהוציאו מעט מאוד אלבומים לאורך הקריירה שלהם, וכל אלבום צריך. זה מתוך Peace at Last, Tomorrow Morning. אנחנו נשמע גם את השיר הבא. Sentimental Man, The Blue Nile.

אלו הם מגמה. הלהקה של המתופף קריסטיאן ונדר, להקת הפרוג הצרפתית אולי הכי גדולה והכי מוכרת בעולם. זה מתוך האלבום האחרון שהם הוציאו ב-2022. מדברים על להקה שקיימת מתחילת שנות ה-70. 1970 בעצם. אירנה בלדינה, כך נקרא הקטע היפהפה הזה.

אז כן, איכשהו הכל נעשה אפל יותר. אמרנו קודם את סייקיק טיווי ואלו הם קויל, ג'ון בלנס, פיטר קריסטופרסון, מתוך אחד האלבומים באמת הכי גדולים של ה-80s. טעם אישי, בסדר. הורס רוטובייטר שיצא ב-1986, 140 שנה. The Ostia, The Death of Pasolini. וגם זה קשור. Virgin Prunes, Giving Friday, Sweet Home, Under White Clouds.

Come On Up To The House, שמסיים את Mule Variations. שמענו לפניו את הקול של מייק פטון מתוך הופעה ביחד עם אייבין קנג, ואנחנו ממש לקראת סיום. והיום בערב המשחק של נבחרת צרפת, סיפרתי לכם כבר קודם שאני קצת ככה אוהד מסור, אז אנחנו נסיים ארבע דקות שנותרו עם שיר וחצי של להקת לנגרס ורט, הקושיות הירוקות, להקת המאגרים הנהדרת הזו, שפעלה בעיקר ב-80s ובתחילת שנות ה-90. השיר הזה נקרא פוטבולר דו דימאש, שזה אומר, כן, ממש, כדורגלן של יום ראשון. ואחריו נשמע עוד איזה קטע קטן מהזמן שישאר לנו, אז אני מקדיש את זה לנבחרת צרפת הערב שתנצח, טפו טפו טפו. תודה רבה לכם, מקווה שנהנתם, אני בטח, מיד אחריי מאני טיים. אז תמשיכו להיות כאן על הקצה. ביי ביי.

שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? אתם ואתן על מניטיים מספר 225, והיום אנחנו חוזרים 25 שנים אחורה לקיץ 2001. פתחנו עם צמד הדי-ג'י עם בייסמן ג'קס שמגיעים מבריקסטון, לונדון, ולפני 25 שנה הם הוציאו את האלבום השני שלהם, רוטי, אחלה שם, וזה נקרא Broken Dreams.

עברנו למיסי אליוט, שחרגה בתחילת החודש עם הולדת 55. ב-2001 היא הוציאה את האלבום השלישי שלה, Miss E So Addictive, אלבום מצוין שלה, מתוכו יצא אחד הלהיטים הכי גדולים שלה, Get a Freak On. היא גם שיתפה פעולה עם Basement Jack ששמענו קודם, הם הקססו לה את הסינגל For My People. קטע הזה נקרא Dog in Heat, קטע מאוד פאנקי. משתפת כאן פעולה עם Method Man מ-Wu-Tang Clan. ועם Redman מ-Deaf Squad. מיסי ילד שסובלת ממחלה אוטואימונית בשנים האחרונות, אבל היא מנסה לחזור עכשיו עם סינגל חדש. שיהיה לה בהצלחה.

היום בדיוק לפני 25 שנה יצא האלבום השלישי של עליה. עליה שהייתה חברה טובה של מיסי אליוט. מיסי אליוט כתבה רבים מהשירים מהאלבום השני של עליה. אבל עליה לא זכתה ליהנות מפירות ההצלחה של האלבום השלישי שלה. כי חודש אחרי שהאלבום הזה יצא היא נהנה.

נרד זה ראשי תיבות ל-No One Ever Really Dies. בקיץ 2001 הם הוציאו את האלבום הבכורה שלהם, In Search Of, בהפקה של הנפטונס. זה הקטע שפותח אותו, Lap Dance.

אלבום של נרד יצא מחדש ב-2002, ההפקה יותר אלקטרונית. שני אלבומים מעולים, אבל אני מעדיף את הראשון, המקורי.

עברנו לשלישייה לטיגרה בראשותה של קאת'לין הנה שהגיעה מהרכב ביקיני קיל. הם שילבו פאנק עם אלקטרוניקה ודנס. ב-2001 הם הוציאו את האלבום השני שלהם, Feminist Sweepstakes. זה נקרא Fake French.

ספרקל הורס הוא המוזיקאי מרק לינקוס. באלבום הזה הוא משתף פעולה עם טום וייטס ועם פי ג'י ארווי.

הקטע הזה נקרא King of Nails. מרק לינקוס נטל את חייו בידיו ב-2010 בגיל 47 בלבד.

ממשלת ישראל הכירה לאחרונה בשואת הארמנים על ידי האימפריה העות'מאנית במלחמת העולם הראשונה. אבל הארמנים שחיים כיום לא קנו את זה. הבינו בדיוק את המוטיבציה של הממשלה. הקמה בטורקיה ובארדואן. וכך גם הגיבו חברי System of a Down. אמריקאי ממוצא ארמני. ב-2001 הם הוציאו את האלבום שלהם Toxicity. מתוכו Prison Song.

להרכב הפאנק האוסטרלי, רדיו ברדמן. הם לא הוציאו אלבום ב-2001, הם התפרקו הרבה לפני, אבל ב-2001 יצא להם אוסף משובח שמקיף את השנים 1974 עד 1978, ואת האוסף הזה קניתי לא מזמן. הקטע הזה נקרא Descent into the Maelstrom. נופלים למערבולת. רדיו ברדמן מסידני אוסטרליה. מומלצים ביותר.

הורדנו מעט את הדציבלים, העטנו מעט את הקצב, עברנו לאלבום שהוקלט ב-2001 אבל יצא באופן רשמי רק עכשיו. אלבום שהיה אמור להיות ההמשך של אלבום הבכורה Heartbreaker של ריין אדמס, אבל חברת התקליטים חשבה שהוא דיכאוני מדי. הוא ממשיך את שירי הפרידה של Heartbreaker. בלי שום רגעי חסד. ספר ההדרכה להתאבדויות.

Miss Sunflower, כך קוראים לשיר הזה. וסוף סוף יוצא משהו ממש משובח מפרי עטו של ריין אדמס, אחרי המון אלבומים שיצאו לאחרונה, חלקם ממש חרפה.

הרכב הפוסט-רוק הוד. פוסט-רוק היה מאוד חזק בשנים האלה.

ב-2001 הם הוציאו את האלבום Cold House, שמשלב אינדי עם אלקטרוניקה ועם דאב.

עברנו למוזיקאי האלקטרוני מתיו הרברט, או רק הרברט. ב-2001 הוא הוציא את האלבום Bodily Functions. עברנו למוזיקאי האלקטרוני מתיו הרברט, או רק הרברט.

בקיץ 2001 ביורק הוציאה את האלבום הרביעי שלה, Vespertine. שיתפה פעולה עם הרבה מוזיקאים אלקטרונים מהתקופה. ביניהם גם הרברט ששמענו קודם. שמשתתף בקטע הזה שסוגר את האלבום, Unison.

יש כאן מקהלה אמיתית. בניצוחו של גיא סיגסוורת' הבריטי.

והנה עוד אוסף שיצא ב-2001 של הרכב החמוד והמוזר And the Native Hipsters שפעלו בסוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80 באנגליה, בלונדון. היה להם שיר מאוד מוזר בשם There Goes Concord Again, שהכרתי אותו מאוסף בקלטת של ה-New Musical Express, אוסף בשם Indy City. New generation, sitting in the middle of the wood pile. זה נקרא Mr. Magic.

זה נשמע כאילו אנחנו עדיין בתחילת שנות ה-80. כי אנחנו שומעים את The Human League. ב-2001 הם הוציאו אלבום. והיו בו כמה קטעים ממש, ממש בסדר, ממש אחלה. כמו הקטע הזה, Ringing Low, שיקח אותנו לסוף השעה הראשונה של Money Time. והשעה השנייה נראה לי תתכתב, לפחות השיר הראשון עם השיר הזה. יאללה, נתראה בשעה הבאה.

על הקצה.

0: שלום שלום. עוד פעם?
1: זה זה?
0: זה זה.
1: ערב טוב.
0: מה נשמע?
1: אחר הצהריים טובים. בוקר טוב. לילה טוב.
0: מה המצב ג'ני?
1: למה ככה?
0: אני מצטער. כיף לראות אותך.
1: תודה, תודה.
0: מה אתה אומר על המדונה החדש? שמעת אותו?
1: לא שמעתי אותו. בשביל זה אני מאזין למאני טיים, כדי שאתה תשמיע לי אותה.
0: חמוד אתה.
1: נכון?
0: כן.
1: זה כמו מה? זה כמו הבן שלך שהיה פה ורצה למסור דש לאימא. אתה זוכר את השידור הזה?
0: ברור, שידור הזוי משהו.
1: לא, היה טוב, היה טוב.
0: היה מעולה.
1: זה היה אינטרנשיונל סינטי. עבר זמן מאז.
0: זה היה, וואלה.
1: עבר זמן מאז. מה העניינים, מה אני?
0: בסדר.
1: מה קורה עם מדונה?
0: מדונה הוציאה אלבום חדש ביום שישי.
1: וואו.
0: Confessions number 2. זה אלבום המשך ל-Confessions מ-2005.
1: נשמע
0: קונפשן.
1: כן.
0: היא חוזרת לאלקטרוניקה הרקידה והכיפית.
1: יופי. הפסיקה עם השטויות?
0: הפסיקה עם השטויות,
1: אוקיי.
0: היא מדברת לעניין עכשיו.
1: יופי, יופי.
0: וזה כנראה הולך להיות הסינגל הבא של הדנסטריה.
1: נשמע טוב.
0: שהוא היסטרי.
1: הוא לגמרי היסטרי.
0: והוא חוזר קצת לווג מ-1990.
1: כן, כן, יש פה קצת אלמנטים של מדונה של תקופת הזוהר, של תקופת הזה שלה.
0: כן.
1: אוקיי. והיא מתכוונת לצאת לטורים וזה,
0: כן,
1: היא כבר, היא סבתא,
0: היא בת 68.
1: נו, והיא מתכוונת?
0: היא, כן, היא תטור לדעתי, היא תטור.
1: אוקיי, בסדר.
0: אבל פעם ראשונה היא מתייחסת לגיל המבוגר שלה.
1: היא תבוא לארץ?
0: לא, לא נראה לי.
1: But she's Jewish.
0: כן, היא קבליסט.
1: Yes, she's part of us. She has to come.
0: She has to.
1: טוב, מדונה, we are waiting. אוקיי, I know you're listening.
0: אני בטוח שהיא מקשיבה, כן.
1: I know you're listening. מדונה תבואי. אולי זה קצת ישחרר פה איזה משהו,
0: יאללה, שולחים לה message in a bottle.
1: Yes.
0: יאללה.
1: מחזור לזה.

ממשיכים אלקטרוניקה ועם BPMים גבוהים. זה המוזיקאי הגרמני הרלד גרוסקופף, בן 76, ויש לו אלבום חדש, Glitches Brew, שזה איזה משחק מילים על Bitches Brew של מיילס דייוויס.

וגרוסקופ ניגן בסקורפיונס כשהם היו לא ממש ידועים. פגרו שיתף פעולה עם מוזיקאים אלקטרונים גרמנים, קלאוס שולצה וגם אשרה. הרכב של מנואל גוטשינג.

האלבום הזה של גרוסקופ הזכיר לי קלאסיקה שחוגגת השנה 50 שנה. אלבום שרכשתי סוף סוף לראשונה בלונדון השנה, במהדורה נחמדה כזאת. אוקסיג'ן של ז'אן מישל ז'אר, שיצא ב-1976, זה החלק השני ביצירה הזאת.

גרוסקופ וז'אן מישל ז'אר הם בני אותו דור, אותו גיל פחות או יותר. אוקסיג'ן היה האלבום השלישי של ז'אן מישל ז'אר. האלבום הכי גדול שלו.

עברנו לעוד מוזיקאית אלקטרונית ותיקה שחריגה בחודש שעבר יום הולדת 80, סוזן צ'יאני.

באלבום החדש שלהם משתפת פעולה עם המטרופול אורקסט, תזמורת ההולנדית, שגם אלוויס קוסטלו שיתף איתם פעולה בעבר לפני כ-20 שנה. והאלבום הזה הוא מעין שילוב של האלקטרוניקה שלה עם הביג בנד שלהם. קטע הזה נקרא Ocean Moves.

ודורותי קולום יוצא אלבום חדש ביום שישי הקרוב. Yes, 14 שנה עברו מאז האלבום הקודם. זה המתאבן השני שיצא לקראת האלבום, קטע שנקרא סקמר. דורותי קולום, ההרכב של הגיטריסט ויני ריילי. שמשלב אינדי ואלקטרוניקה ונגינה חולמנית על הגיטרה, סגנון מאוד ייחודי שלו.

בחודש הבא עומד לצאת אלבום חדש של הרכב משיקגו, בלק דאק, יחד עם היוצרת הספרדיה אלנה סטיין, שפועלת בדנמרק כבר 25 שנה בערך.

לוק היינס הולך להוציא אלבום בשישי הקרוב. האיש שפעל פעם בשם The Auteurs בשנות ה-90. Easy Weezy, let's get busy. זה שיר הנושא מהאלבום.

עברנו לצמד החנונים, They Might Be Giants. גאוני המוזיקה מברוקלין, ניו יורק. שהוציאו אחלה אלבום חדש. The World Is To Dig. Character Flow, ככה קוראים לשיר הזה.

נגנית שלו מגואטמלה. ובאחד הרעיונות איתה היא הצהירה שהיא מאוד אוהבת את נגן הגיטרה הדיסוננטי ביל אורקאט. וכך נוצר שיתוף הפעולה המאוד יפה הזה, שיוצא עכשיו באלבום. הקטע הזה נקרא The Heaven of Our Misery.

נסיים עם BCMC. הרכב פסיכדלי, פוקי, דרוני, משיקגו, שהוציא אלבום חדש עכשיו בשם סטאש. הקטע הזה נקרא קלידו סמוק.

תודה לעומר סנש, לג'ני גואטה שהיה איתי קצת היום, לנעמה מימון ולמרכז עינה וגן העיר.

אחריי אדינוי, ואחר כך מור אופפר. המשך האזנה נעימה. ביי.

0: המגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה kzradio.net
1: לא אני נט על זה
0: המצד השבועי האלטרנטיבי של ה...
2: אתם עכשיו על הקצה והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו מרכז לתרבות תל אביבית
0: אתם ואתם עכשיו
3: אתם עכשיו
0: על הקצה
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל
4: ועכשיו בקמפוס הקצה אחוזת בית עם עדי נוי

רדיו קצה. kzradio.net 3:30 אחרי 4 עכשיו, יום שישי, 3 ביולי 2026. וכמדי שנה, ביום השישי הראשון של חודש יולי, אנחנו מסתכלים אחורה על ששת החודשים הראשונים של השנה, ונותנים פה דוח חצי שנתי עם האלבומים שאהבתי במיוחד במחצית הראשונה של 2026. והתחלנו עם האלבום התשיעי של גורילאז, The Mountain, אלבום שיצא ב-27 בפברואר השנה. הוא לא האלבום שיצא הכי מוקדם השנה ונשמע היום, ואנחנו ממש עכשיו נשמע את האלבום שיצא מוקדם הרבה יותר בשנה הנוכחית, ואחרי זה גם נדבר עליו. אז נגיד תודה רבה לרוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי, והנה נוציא לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית, דוח חצי שנתי. אני עדי נוי, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה עד 5:00.

Love Does Not Equal Pain, מתוך האלבום ה-13 של סולט. 13 אלבומים תוך 7 שנים, יש לציין, של הקולקטיב הבריטי הזה שמוביל אינפלו. בתשעה בינואר השנה הם הוציאו את צ'פטר 1, ומתוכו שמענו את זה, Love Does Not Equal Pain, אחד האלבומים הטובים שיצאו עד כה ב-2026. אז מן הסתם אנחנו שומעים אותו עכשיו בתוכנית שבה אני מסכם את האלבומים שאהבתי במיוחד במחצית הראשונה של השנה. אז כמו שאומרים, without further ado, כנראה האלבום שאהבתי הכי הרבה השנה, וזה ששמעתי הכי הרבה מאז תחילת השנה הזו, אני מדבר על האלבום השישי של אפרט, הקטע הזה נקרא Hum of Maybe, והוא שיר הנושא מתוך A Hum of Maybe, האלבום השישי כאמור של אפרט, שנולד בשם סאשה רינג בגרמניה, ידוע גם כחלק מהטריו מודרט יחד עם הצמד מוד סלקטור. והשנה הוא חזר עם אלבום סולו מעולה, דוח חצי שנתי באחוזת בית עד 5.

דוח חצי שנתי באחוזת בית. אנחנו ממשיכים עם Distracted. זה שם האלבום החמישי של Thundercat שיצא בשלושה באפריל השנה. אבל מה שאנחנו עושים עכשיו זה קצת רמאות, כי השיר שאנחנו שומעים מתוך האלבום הזה יצא כסינגל כבר לפני שלוש שנים, ובו Thundercat מארח את Tame Impala, וזה נקרא No More Lies, מתוך האלבום המעולה שThundercat הוציא השנה.

את אול מתוך האלבום השישי של הרכב הסקוטי The Twilight Sad. האלבום הזה יצא ב-26 במרץ השנה, וזה קרה 7 שנים אחרי האלבום הקודם שלהם. זה לא הייתי מוכן. איזה שיר יפה עכשיו, הייתי צריך להיות יותר מוכן אליו. כן, עכשיו זה אלכסיס טיילור, סולן הוט צ'יפ, עם אלבום סולו שישי שהוא הוציא השנה. ב-13 במרץ השנה הוא הוציא את Paris in Spring, והשיר הזה שכבר מתנגן ברקע נקרא קולומביה. דוח חצי שנתי באחוזת בית. אם גם אתם אוהבים לבחור את המוזיקה שאתם הכי אוהבים, אתם יכולים תמיד להאזין ואז לבחור ולדרג את המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, ולהשפיע על איך ישמע הסאונד של הקצה בכל יום חמישי. עכשיו אלכסיס טיילור עד המחצית.

0: מאזינים לרדיו קצת, kzradio.net. ועכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.
1: 4:30 ברדיו הקצה. אתם על דור חצי שנתי באחוזת בית עם האלבומים שאהבתי במיוחד במחצית הראשונה של 2026, ומתוך Trying Times, אלבומו השביעי של ג'יימס בלייק, אנחנו שומעים את Walk Out

0: מתוך Nothing's About To Happen To Me, האלבום השמיני של מיצקי שיצא ב-27 בפברואר השנה. אנחנו נרחיק עד ניו זילנד אל האלבום החדש של אלדוס הרדינג. זה השיר שפותח את Train on the Road, אלבומה החמישי של אלדוס הרדינג, שמגיע 4 שנים אחרי אלבומה הקודם. זה נקרא I Ate the Most, דוח חצי שנתי באחוזת בית.
1: Not afraid like you're not gay, you're not old like I'm on the spectrum.

Yeah.

A Brighter Tomorrow, מתוך האלבום השני של הרכב הבריטי-צרפתי מנדי אינדיאנה. זה מגיע 3 שנים אחרי אלבום הבכורה שלהם. A Brighter Tomorrow, מתוך האלבום השני של הרכב הבריטי-צרפתי מנדי אינדיאנה. זה מגיע 3 שנים אחרי אלבום הבכורה שלהם, ומזה אנחנו נעבור

הרכב קצת יותר ותיק, הרכב הלונדוני ארכייב ציין השנה 30 שנה לאלבום הבכורה שלהם לונדוניום, וב-27 בפברואר השנה הם הוציאו את אלבומם ה-13 Glass Minds, וזה מתוכו שיר הנושא ארכייב Glass Minds.

Prophecy at 1420 megahertz. זה הקטע שפותח את האלבום החדש של Boards of Canada, האלבום הכי חדש שנכנס לסיכום החצי שנתי שלי. Inferno נקרא האלבום הזה, והוא יצא ב-29 במאי, לפני קצת יותר מחודש. אלבום הקאמבק של ההרכב הסקוטי הזה, אלבום חמישי אחרי 13 שנים של שתיקה. ולפני שנסיים את הדוח החצי שנתי שלנו עם אלבום שיצא בסך הכל שבועיים לפני כן, נגיד תודה לכל צוות רדיו קצה, שזה קודם כל לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה, לאביעד ליפקין וברק דיקמן. תודה גדולה לצוות האתר שלנו kzradio.net, שם אתם יכולים להאזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית on demand בזמנכם החופשי, מתי שרק תרצו. תודה גדולה לכל צוות מרכז עיניו וגן העיר. תודה ענקית לקוואמי

מיד אחריי סט של אותה ניצחון, ואחריה סט של הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', אחריו הילאב שלומי, ואחריה ברק הלר חיון. יניב צדיק יסגור את הערב הזה בעשר עם שעתיים של מובמנט. אנחנו נסיים את הדוח החצי השנתי של אחוזת בית, שעה עם האלבומים שהכי אהבתי במחצית הראשונה של 2026, עם קווין מורבי, שהוציא ב-15 במאי השנה את אלבומו השמיני Little Wide Open. אנחנו נשמע מתוך האלבום הזה את הסינגל האחרון שיצא לקראתו, שיר שנקרא Badlands, ועם זה אנחנו נסיים להיום. אני עדי נוי, אני אהיה כאן שוב ככל נראה גם בשבוע הבא ביום שישי ב-4 עם עוד אחוזת בית. עד אז, שבת שלום, סלאם עליכום.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
4: בלי אלגוריתם.
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.
6: הקצה. kzradio.net
7: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
8: הקצה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
4: נטל

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: אתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה,
2: הקצה,
1: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו בקצה, לונדון קוראת עם אודי ארליך.

0: You are listening to Self-Medicated.
1: אתם ואתם

ג'נסיס. ג'נסיס. עם ג'ני גואטה.

מה העניינים, מה המצב, חברים? אנחנו רדיו הקצה, משדרים מגן העיר בשיתוף מרכז עיניו. משתועל פה איך שאני פותח את המיקרופון. לי קוראים ג'ני, לתוכנית הזו קוראים ג'נסיס. אנחנו על המשבצת הקבועה שלי ביום שלישי בערב, סליחה. ואנחנו מתחילים מלוכלך עם אליטלגי היום.

אז הקטע הזה עם ה-reverse sample הזה פה שמסתיים, קטע שנקרא 7 letters, גם הוא יופיע בתקליט שייצא ב-15 לחודש. המוזיקה של אלי טלגי, המוזיקה שכמעט נשכחה מאחור, אבל מצאנו אותה, יותר נכון אישי מצא אותה, ואנחנו עשינו את זה כפרויקט. נדבר היום על הדבר הזה. אני רק אזכיר שזה כבר התוכנית השנייה שאני עושה בנושא הזה, והזרוע עוד נטויה, סתם. יש מצב האמת. בפעם הקודמת התרכזנו, או יותר נכון, עשיתי עוד כל מיני השוואות בין המוזיקה של אלי טלגי והפרויקט הזה של רדיסקאברינג, של משהו שכמעט ונשכח מאחור, עם עוד כל מיני לייבלים דומים, כמו מינימל ווייב ודארק אנטריז, גנטיק רקורדס, כל מיני לייבלים שפועלים סביב הז'אנרים האלו. אנחנו נצלול למוזיקה.

ככה בערך לפני 5 שנים שודרה התוכנית המקורית של ישי הדר ברדיו הקצה, שבה הוא חשף את הסיפור המטורף הזה של הקסטות של אלי טלגי שהתגלגלו לידיו, ולמען האמת לא שמעתי את זה בזמן אמת כשהתוכנית רק יצא. אני חושב שלקח לי איזה כמה חודשים עד שגיליתי את זה, עד שחברה אמרה לי, חינו, אתה חייב להזין לדבר הזה, מה קורה איתך? ואכן התתי אוזן, ישי הדר את התוכנית ההיא, שאגב איתו היא תשודר פה ביום שני, שבוע הבא, ה-13 לחודש בצהריים, ככה שמי שרוצה לעשות ריוויינד לתוכנית הזאת, ממש יומיים לפני הריליס שלנו, לפני ההוצאה של האלבום, שתהיה שוב ביום רביעי ה-15 לחודש. אז ישי פותח את התוכנית שלו ושואל אותנו, את המאזינים, האם אתם זוכרים איפה הייתם כשהמגדלי התאומים נפלו? האם אתם זוכרים איפה הייתם שהצ'אלנג'ר נפלה? התרסקה, סליחה. איפה הייתם כשיד האלוהים של מרדונה הבקיע את השער? היום אתם תזכרו איפה הייתם כששמעתם בפעם הראשונה את המוזיקה של אלי טלגי, ואני זוכר בהחלט איפה הייתי. ישבתי באוטובוס, ככה תקוע באיזה פקק, מזדחה לי לאיתי, והמוזיקה הזאת ישר העיפה לי את המוח, ככה שלא משהו שאתה יכול לפספס, באמת יוניק סאונד ואיזושהי חותמת סאונד מאוד ייחודית, אז אני שמח שהקסטות האלה התגלגלו למקום הנכון. אלי טלגי נולד בירושלים בשנת 1957, וכבר מילדותו ההורים שלו היו גרושים. אבא של אלי טלגי היה אלקטרונאי ועבד בחברה גרמנית שנקראת הוואר, חברה שהייתה ידועה בייצור טייפ סלילים.

שמענו את Arab Fantasy. עד כה, כל הקטעים ששמענו, כל ארבעת הקטעים ששמענו עד כה, כולם ייצאו בתקליט. חלקם ניגנתי כבר שבוע שעבר, שבוע עכשיו אנחנו מנגנים את זה. נחזור לסיפור של אלי טלגי, שנולד בירושלים בשנת 1957, וכמו שסיפרתי, ההורים שלו היו גרושים, אבא שלו היה אלקטרונאי, שעבד בחברת הוואר, חברה גרמנית שהייתה ידועה בייצור טייפ סלילים. כשהיה בגיל תיכון בערך, עבר לקריית מוצקין עם אמא שלו ואחותו, וככה הוא התחיל לאסוף מכשירים וציוד טכני, ולעשות מוזיקה באמצעים המינימליים שהיו לו. שוש אחותו של אלי טלגי מספרת שהחדר שלו היה כמו מעין מעבדה כזאת, או מה שאנחנו נקרא לו היום, אולפן ביתי. אנחנו מניחים, אנחנו זה ארבעת השותפים של התקליט, אני, אישה ידר, אריאל שרייבר, הלו מיול דרייבר, ורני זגר, אנחנו מניחים של אלי היו כמה מכשירי, כמה סינתסייזרים, ומכשירים דומים כמו סמפלר ומכונת טופים, אבל בעיקר העבודה של אלי טלגי הייתה עם טייפ סלילים, עבודה סיזיפית של חיתוך והדבקת טייפ סלילים, ועבודה בלופים לתוך הטייפים האלו, כלומר הקלטה של רבדים על רבדים לתוך טייפ סלילים. ככה שאת מרבית הציוד האלקטרוני והידע הטכנולוגי שלו בנושא, אלי שאב מהביקורים שלו אצל אבא שלו בגרמניה. אנחנו מניחים שאלי מעולם לא ניסה לעשות משהו עם המוזיקה שלו, והקסטות האלה שהתגלגלו לידינו, או יותר נכון לידי שי, היו מעין איזה דמוז כאלה שהוא שלח לחבר שלו. אז אנחנו די מופתעים מזה כל פעם מחדש. בוא נעבור

לשמוע קצת מה שנקרא אאוטטקס, דברים ששודרו בתוכנית של ישי אבל לא נכנסו לתקליט. זה קטע שנקרא דונצ'ה דונצ'ה.

0: נשמע קצת כמו משהו בין קראפטוורק לקראפטוורק המוקדמים לבין מה זה היה שם, קריס אנד קוזי, אני לא יודע. נמשיך עם עוד קצת אאוטטייקס, עם עוד כמה קטעים של אלי טלגי שלא נכנסו לאלבום. רגע, אנחנו נשמע את זה מההתחלה, כי הסמפל פה...
1: השיחה החיצונית מתוכן חיים.
0: קטע קצת יותר מהורהר.
1: השיחה החיצונית מתוכן חיים.
0: קצת יותר אוונגרדי.
1: השיחה החיצונית מתוכן חיים.
0: שימו לב לטכניקה, איך הוא... חשוב לומר.
1: השיחה החיצונית מתוכן חיים.
0: קריאת מוצקין 1979 עד 1975.
1: חיצונית מתוכן חיים. פנינה רוזנבלום, כוכבת פרסום, שחקנית, סלבריטי בזכות עצמה, מקדישה מזה שנים מאמץ פיזי ונפשי עצום, ואפילו העזה ואומץ כדי להפוך את ההופעה החיצונית, את היופי, למקור הכנסה למקצוע. לדרך חיים.

0: מה סוד הקסם שלך? האם את מסתכלת לתוך חמלה וניסה להפנט אותו? מה את גורמת להם למרוינים שלך?
1: אולי את זה כדאי שתשאל אותה מה אני גורמת להם. אני לא מנסה לגרום שום דבר.
2: אולי זה כדאי שתשאל אותה מה אני גורמת להם. אני לא מנסה לגרום שום דבר.

לא הכרתי אחד שלא הבחין בזה.

שגם בבנק שלך היה מזכורת של 250 דולר. אני לא הייתי רוצה להיות, אני מאוד מאושרת שאלוהים נתן לי את האפשרות, את האופציה, כן להיות מפורסמת, וכן להרוויח את אלפי הדולרים שאני מרוויחה, מס הכנסה עוד יהרוג אותי. אבל אני מדווחת למחזה הזאת. בזכות זה שבניתי את עצמי ונתתי לעצמי שם, ושם זה כסף, מוניטין של שם. נתתי לעצמי שם, ושם זה כסף. כמובן ש... ואני חושבת ש... כמובן ש...

זה לא קרלוס פרון, אלו לא קברט וולטר, לא... מי עוד נשמע ככה? טי-ג'י. לא, חברים, קריית מוצקין, 1981. That's the shit. פק, ככה זה נגמר. ככה נגמרה לה הקסטה. אז אני יושב באוטובוס ושומע את המוזיקה הזו של אלי טלגי ואף לי המוח, וישי הדר אומר שם בתוכנית אתם מוזמנים ליצור איתי קשר אם יש לכם איזשהו מידע על אלי טלגי, וכמובן שאין לי שום מידע על אלי טלגי, אבל אני נורא התלהבתי מהתוכנית, כתבתי לו במייל, כתבתי לו בפייסבוק, וניסיתי דרך כמה חברים פה בקצה להגיע אליו, אבל ללא הצלחה. למזלי, בערך שנה, שנה וחצי אחרי זה, היה הופעה של The Institute of Ongoing Things, פרויקט מוזיקלי שיצא בערך בתקופה, שיצא איזה תקליט של ספליט של פרויקטים של אורי קצנשטיין, יום גגצי ו-The Institute of Ongoing Things, והיה הופעה, וישי היה שם עם בישוף ו ו ו ו ו וכל החבר'ה. תפסתי אותו בסוף ההופעה בעודו מקפל את הציוד שלו ואת כל הסינטים ואת כל הקבלים ואת כל העניינים, ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו חייבים לעשות משהו עם הדבר הזה, זה לא יכול להישאר, זה לא יכול להישאר על הקסטות, כאילו זה לא, אתה יודע, יש פה משהו גדול מאיתנו. לקח לו קצת זמן להשתכנע, אבל כשהוא ראה את האש בעיניים שלי, נראה לי שהוא די קנה את זה. מכאן היו לנו כמה רעיונות איך להמשיך, אבל היינו צריכים להוסיף קצת עזרה לתמונה, אז תכף נדבר על העזרה שהצטרפה לתמונה. בינתיים נחזור למוזיקה של אלי טלגי, נחזור קצת לקצב. זה עוד אחד מהאוטטייקס, קטע שנקרא It Is Raining.

איזה טרק, איזה טרק אגדי, באמת, עם הסמפל הזה, מה זה שם, מקבילית המוחות, או מה שזה לא יהיה, פשוט, זה פשוט מדהים, לא? אז אני וישי, התגלגלנו עם הרעיון הזה קצת, ולא כל כך היינו בטוחים, כן? לא היינו בטוחים האם זה יישמע טוב על ויניל, האם בכלל יהיה ביקוש לתקליט כזה, תחת איזה קטגוריה נופל, כאילו, כמו שישי אמר אי אז בתוכנית המקורית שלו, למה זה דומה המוזיקה של אלי טלגי? זה כאילו נורא מיוחד וייחודי, ומצד אחד דומה להמון המון דברים, אבל גם לא נשמע כמו שום דבר אחר. ופה לתמונה נכנסים שני אנשים שכנראה בלעדיהם הדבר הזה היה נשאר בגדר רעיון טוב, או כמו איזו יוזמה. הראשון, אריאל שרייבר, הלו מיול דרייבר, והאיש מאחורי הלייבל Confused Machines, מפיק, די-ג'יי, מומחה למאסטרינג ואיש סאונד, ואם יורשה לי להגיד גם חבר. אריאל עשה פה את מרבית עבודת הסאונד של התקליט, כלומר, הוא בעצם לקח את המוזיקה הזאת של אלי טלגי, ממש מהטייפ סלילים עצמו, ומצד אחד ניקה מזה הרבה רעש, ומצד שני גם עזר להבליט את האלמנטים החשובים במוזיקה. זאת אומרת שהראל הוא זה שהביא את המצב של המוזיקה, מזה שזה מנוגן בעמומיות כזאת של טייפים למאסטרינג לתקליט. חשוב לומר שאנחנו לא נגענו במוזיקה עצמה, עשינו כל מיני מניפולציות על האודיו, על הטייפ סלילים עצמו, כדי שיהיה סאונד טוב יותר ונקי יותר, אבל לא נגענו במוזיקה עצמה. לגבי החבר הרביעי ששותף לתקליט הזה, שהוא גם שדרן פה ברדיו, נגיע אליו אחרי השיר הבא. בוא נשמע את אותו השיר, את גולדסטאר, ששמענו לפני רגע. נשמע את זה עכשיו ברמיקס של אסף בלום, הלו הוא אסון טבע. זה גם עוד מעלה של אראל שרייבר, שהוא ידע לתת את הקטע הזה לאסף המטורף שיעשה לזה את הרמיקס המדהים הזה. אווירת טירוף פתאום.

הטרק. בגלל שאנחנו ברצף, ברצף של קצב, נשאר עם זה עוד שנייה.

0: Forbidden Melodies, אלי פאקינג טלגי, פאקינג שיט, קריאת מוצקין, 1991.
1: אתם עכשיו,
2: אתם עכשיו על הקצה,
1: הקצה,
2: הקצה.
0: טוב, הגיע הזמן להשלים את החבר הרביעי, רני זגר. רני זגר הוא מוזיקאי, הוא אספן ושדרן רדיו. אתם יודעים באיזה רדיו הוא משדר? בדיוק פה ברדיו שלנו, ברדיו הקצה. אז רני חיבר את המוזיקה של אלי טלגי עם הקונטקסט הרחב יותר של אמני שוליים ופרויקטים בהוצאות מחודשות שמוציאות דברים לאור, דברים נשכחים ועלומים, קצת כמו שעשיתי בתוכנית הקודמת, שניסיתי לתת לדבר הזה את הקונטקסט יותר, קצת יותר רחב. מניסיונו המטורף של רני בתעשיית המוזיקה, ותנו לי להגיד לכם, יש לו באמת ניסיון מטורף. הוא עזר לנו, הוא עזר לנסח את הקומוניקט של הרליס, ועזר לנו להבין אלו קטעים משלל הרפרטואר של אלי טלגי, ויש שם הרבה חומר, באמת הרבה חומר. איזה קטעים כדאי לנו להכניס הפעם, ואיזה קטעים לא. הרליס הזה, נספר ככה במילה לקראת הסוף, אז הוא רליס משותף של שלושה לייבלים. זה יהיה הרליס הראשון בלייבל שלי, שנקרא Genesis Rec, Genesis Records, הלייבל של רני זגר, שנקרא Nova Romema, על שם השכונה בחיפה, והלייבל של הרל, Confused Machines. אז ככה זה יהיה רליס משותף של שלושת הלייבל האלו,

הלייבלים האלו ביחד, ושוב, הפרויקט המשותף הזה בין ארבעתנו, כולל את אישה אדר. ריליס במהדורה מיוחדת במינה, רק 100 עותקים. אני ממליץ לכם, אם דיבר אליכם הסיפור, אם דיבר אליכם המוזיקה, הויזואליזציה, מה שזה לא יהיה, דיבר אליכם, מערו לשריין עותק של התקליט, זה זמין לרכישה בבנדקמפ, וגם יהיה אפשר לקנות את זה באירוע של ההשקה של האלבום, שיתקיים במתחם התדר ב-15 לחודש, ב-15 ליולי 2026, אם אתם אי שם מאזינים לתוכנית הזאת בעתיד או בעבר, זה יוצא יום רביעי בשבוע. ויהיו כל מיני פעילויות, אני אנגן בנואבה כל הערב, ביחד עם שיחה, שביחד עם אישה ידר, נעשה שיחה על התקליט, נעשה מסיבת השמעה, ואני אקח את הפטיפונים לפני ואחרי. ברפי, קצת יותר מאוחר, בערך ב-10:30, יהיה שם בהתחלה התקלוט של יוסי וסה, ואחרי זה ארל ייתן הופעה לייב, מעין כל מיני וריאציות על קטעים של אלי טלגי, ומשם אחרי זה, זה יתחבר לערב קונספט שקורה ברפי, אחת לחודש שנקרא רום 101, והתקלטו שם יוני שרוני וניבה רזי. אז גם שמה באירוע הזה אנחנו נהיה שם ויהיה תקליטים לקנות, ואתם מאוד מאוד מוזמנים להגיע. אז כן, זה זמין ל-100 עותקים בלבד, ואתם מוזמנים לרכוש מבעוד מועד. ייקח אותנו לסוף.

אני נורא נורא מתרגש שהדבר הזה קורה ויוצא לאור. אני באמת שמח להיות חלק בדבר הזה, גם אם התפקיד שלי היה להציט רק את האש ולגרום לאנשים להיפגש ולראות שישנה הזדמנות, כי באמת גדולים ממני בתעשיית המוזיקה והיה לי הזכות והעונג לראות אותם עובדים, גם את העבודה של ישי הדר עם הסלילים ואת כל עבודת האודיו של הראל, וכמובן את כל מה שרני עשה עם לנסח את הדבר, להרוז את הדבר, לראות איך מנגישים את הדבר הזה לקהל בכלל. אז היה לי לעונג ואני סופר שמח שהתקליט הזה יוצא לאור, וזה לעשות צדק עם הדבר. אני באמת חושב שזה לעשות חסד עם הסיפור של אלי טלגי. אם לא אמרתי בסיפור מקודם, אלי, כל הדבר המפתיע באמת זה שכנראה שאלי טלגי לא ניסה לעשות שום דבר עם המוזיקה שלו. היא נשארה כמעין סקיצות או תוכניות מגירה, או שלא ברור את מי הוא ניסה לעניין עם הדבר הזה חוץ מאת את עצמו. ולכן כשדבר כזה נמצא וזה כל כך רף, אבל כל כך גם, איך נגיד את זה, זה כל כך פראי, זה כל כך פרץ היצירה שיוצא החוצה, אז זה מדהים לראות את זה. אנחנו ייקח אותנו לסוף קטע שייצא על התקליט, קטע שנקרא קנון, ממש נשמע כמו סוויסייד פה, זה ממש עבודת אוסילטורים מהממת. אני הייתי ג'ני, לתוכנית הזאת קוראים ג'נסיס, אנחנו נפגשים פה כל יום שלישי בשעה 8, גם שבוע הבא אני חושב שאני יישאר עם הטלגיאדה הזאת, עם המוזיקה של אלי טלגי. אנחנו משדרים מגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו, תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת שעושים פה עבודה נפלאה נפלאה והכל בהתנדבות, תודה רבה לקוואמי המלך. תודה רבה תודה רבה לחברים שלי והשותפים שלי, ישי אדר, הראל שרייבר ורני זגר. מאזינים יקרים, אני ממליץ לכם לרכוש את התקליט, ואני אשמח מאוד לראות אתכם בנוויבה או ברפי ב-15 לחודש. עד אז שיהיה לנו המשך קיץ נעים, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. תודה רבה שהזנתם. Peace.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: ועכשיו בקצה ספייס לאב עם אבירן שפר.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: ועכשיו בקצה.
2: הקצה אפטר דארק. מוזיקה לשעות החשוכות.
3: גיל לוז'ן, אפטר דארק. עם גיל לוז'ן.

0: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
1: גיל לוז'ן After Dark עם גיל לוז'ן.

0: what I want can stop.
1: הקצה after dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
2: גיל לוז'ן after dark. עם גיל לוז'ן.

0: הקצה אפטר דארק, מוזיקה לשעות החשוכות.
1: גיל לוזן אפטר דארק עם גיל לוזן.

Vision After Dark עם גיל לוז. אתם עכשיו

אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kcao.net, 24 שעות, איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור, עם דרור פואר. בוקר דרור.

לכולם, כל מאזינות ומאזיני הקצה, השעה 8:30, יום שני, השישה ביולי. בחוץ כבר 27 מעלות, מה שנקרא עוד יום בגן עדן. איך כולם? אני מקווה שבסדר, אני מקווה שיותר טוב ממני.

0: כן.
1: טוב, אז בוא נתחיל את היום, בוא ננער את הקורים. מי שראה את המשחקים, מי שראתה, כולנו קצת עייפים. וגם החיים, החיים זה דבר מעייף. החיים זה דבר מעייף ותובעני. לא תמיד מתגמל. אז בוא נתרכז, בוא נתחיל את היום כמו שאני אוהב להתחיל את היום, בקצת קצת מדיטציה אולי, לא? בוא נעשה We are truth, אנחנו אמת, של הגורו רמדס.

is a manifestation of the one. And the oneness

כן, כולנו אמת, כולנו אמת, אומר רם דס. האמת לא תמיד יפה, האמת לא תמיד מחמיאה, אבל זה מה שהוא אומר. בואו נשאר באותה רוח, נשמע את שפונגל, Once Upon a Sea of Blissful Awareness. פעם היו היה על ה-C, על הים, ים של המודעות היפה.

כן, בוא נשאר קצת ברוח הזאת, ננסה ככה להרים את היום, לאסוף את השברים של האתמול ולבנות מחדש את בובת החול הזאת של האני. נעבור ל-One Day I Wish I Had This Kind of Time של אוץ, שמסמפל את אלן וואטס.

simply close your eyes.

אות. יום אחד אני מקווה שיהיה לי כל כך הרבה זמן. בוא נשמע קצת...

If I die tomorrow, Jack White. זמן טוב לשמוע קצת דרי גרסיה בנד, friend of the devil, he's a friend of mine, פעם 75.

איזה יופי, איזה ג'רי גרסיה, ממש לא, אני מרגיש איך שאני מתעודד, איך שאני קצת פחות לא מעודד. אז בוא נשמע עוד אחד, ג'רי גרסיה בנד, הרכב אחר, שנה אחרת, שיר אחר, וצים בוב מרלי, Stir It Up. זה סוף השיר הקודם עדיין, ואנחנו מתחילים.

מידה, זה כל מה שאנחנו יכולים לעשות, חברות וחברים, לערבב את זה ולקוות שהטוב יצוף ואחר הישקע. איזה יופי, ג'רי גרסיה בנד. טוב, בוא נשמע משהו מברזיל. אתמול ברזיל הודחה, ואנחנו נעודד אותה מפה בשיר טודו בוניטו. הכל טוב, הכל טוב, זה רק כדורגל. ג'ויס מורנו.

0: איי איי איי, תודו לינדו, הכל טוב, כמעט. בוא נשמע קצת, נשנה טיפה אווירה, טיפה נשמע heavy voodoo. לי סקראץ' פרי.
1: Get ready, Steve.

פרי, מתוך אלבומו מ-2008, Scratch Game, Scratch So, Scratch Conquered. יפה. בוא נשמע קצת בוא תמזוג לקראת סוף השעה שלנו. לוחד החלומות, כן, כן.

0: אתם עכשיו
1: על הקצה, הקצה. ועכשיו בקצה קרוון טיול מוזיקלי ישראלי עם

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

רדיו קציר. כאן דודו מנחם. צרוד קצת אמנם.